0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije. Prošli mjesec, podsjetimo, dosegnula je rekordnih 5,8%. Najavio je to premijer Andrej Plenković.
2: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta.
1: No, prije ovog paketa na redu je izbor nove čelne osobe Hrvatske narodne banke. Naime, dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
2: 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, ta stvar usuglasi, a posebno sudeći neće trajati jako dugo.
1: Šef Zagrebačke vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević podnio je ostavku. O tome je izvijestio gradonačelnik Tomislav Tomašević na redovnoj konferenciji za novinare. Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga.
3: Jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira. Jer je predmet izvida oko javnih nabava koje su povezane sa tom tvrtkom, sa vodoopskrbom i odvodnjom. I ono što moram reći da smatram da je ispravno postupio, kako ne bi bio teret firmi, znači vodoopskrbi i odvodnji, koja pokreće najveći kapitalni projekt u povijesti grada Zagreba.
1: Bivši čelnik Zagrebačke gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom te se nagodio s USKOK-om. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki nezakonito isplatio 1.800.000 eura te da je uzeo mito od 450.000 eura. Sporazumno je osuđen na 2 godine i 5 mjeseci zatvora, a uz novčanu kaznu od 40.000 eura mora vratiti 450.000 eura. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vjekoslav Saulić te Kostanjevićeva odvjetnica Željka Pokupec.
4: Sud je dosudio imovinsko-pravni zahtjev koji je postavila oštećena ustanova upravljanja sportskim objektima protiv okrivljenog Kosta Kostanjevića u iznosu 450.000 eura.
5: Ne bi dodatno komentirali slučaj niti iznosili pojedinosti u predmetu.
1: Oglasio se i aktualni ravnatelj ustanove Boris Dujmić.
6: Mogu reći da će ustanova poduzeti sve pravne radnje da se novac koji je potrošen vrati nazad u proračun.
1: Iz grada su poručili da je gradonačelnik Tomislav Tomašević prethodno javno osudio izvlačenje novca i podržao da svi za koje se utvrdi odgovornost za krađu gradskog novca za to i kazneno odgovaraju. Priznanje u aferi Hipodrom komentirao je premijer Plenković.
2: Tema koja sa nekoliko aspekata politički razara licemjerstvo svojevrsnog čistunstva Možemo i stavlja ih vrlo jasno u kontekst ozbiljnih korupcijskih djela. Po mom dubokom uvjerenju, veliki politički poraz Možemo.
1: Šef Zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević.
7: Gradonačelnik Tomašević mora preuzeti odgovornost jer je štitio Kostanjevića umjesto da je štitio novac građana grada Zagreba.
1: Saborska zastupnica stranke Drito Marija Selak Raspudić proziva zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića nakon nagodbe Koste Kostanjevića u sklopu afere Hipodrom.
8: Tomislav Tomašević i stranka Možemo jako su dobro znali od početka o čemu se ovdje radi. To pokazuje udruženi zločinački pothvat za koji je optužen Goran Đulić, koji je sigurno ne bez glavog slova svrha progonio izviždače. Od toga nema gore.
1: Kada staneš iza ljudi za koje se pokaže da su grad Zagreb pronevjerili za 2 milijuna eura, onda je vrijeme da ponudiš ostavku, poručuje Selak Raspudić. Država ponovno od građana posuđuje novac. Počeo je novi krug upisa u trezorske zapise. Naime, građani drže 8,5% javnog duga, a interes za državne vrijednosne papire je nikad veći. Novi upis u trezorce traje do ponedjeljka, a detaljnije na Novoj TV rekla je Gordana Soldo iz FINE.
9: Ono što je interesantno, će radi sa trezorskim zapisima sa rokom dospijeća godinu dana i kamatnom stopom, odnosno godišnjom stopom prinosa 2,85%, i država ovdje je izdvojila ciljani iznos ovog izdanja 1,3 milijarde eura.
1: Što je gotovo duplo više nego prošlogodišnje izdanje.
0: Infosat otvorenog radija.
1: DORH objavio nalaz nadzora u slučaju Aleksić.
0: Više za

0: Infosat otvorenog radija.
1: DORH je objavio nalaz nadzora u slučaju Aleksić. Iako je postupanje općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku vezano za slučaj dvostrukog ubojice bilo ažurno i u rokovima, utvrđeno je postojanje nepravilnosti u radu. Šef DORH-a Ivan Turudić poručuje da DORH ne bježi od odgovornosti.
2: Mi smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica državnog općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. To nije razlog niti za pokretanje stegovnog postupka, ni pogotovo ne za kazneno djelo. Dakle, ona ima to autonomno pravo tako odlučiti.
1: Protiv dvije sutkinje općinskog suda u Šibeniku još je ranije ministar pravosuđa inicirao stegovni postupak. Predsjednik saborskog odbora za pravosuđe MOST-ov Nikola Grmoja na sve to kaže:
3: odgovornost u ovom slučaju Drniša je i državnog odvjetništva i policije. I laž je da je odgovornost samo na ove dvije sutkinje.
1: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna kazna zatvora. Razmatra se i model nadzora osoba nakon izlaska iz zatvora, a po uzoru na Norvešku, Ujedinjeno Kraljevstvo i Belgiju. Nacrt izmjena očekuje se u roku od 2 tjedna. Skupinu je okupio ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Ono što je suština da osobe kada izdrže svoju kaznu zatvora ne nestanu, nego da jednostavno budu konstantno pod svojevrsnim nadzorom ako stručnjaci zaključe da u tom periodu kad je bio u kaznionici ili zatvoru nije došlo do njegove resocijalizacije, rehabilitacije, odnosno da je potrebno da ta osoba i dalje bude ili pod obveznim liječenjem ili da dobije, odnosno da koristimo mogućnost elektroničkog nadzora.
1: Podsjetimo, izmjene dolaze nakon brutalnog ubojstva 19-godišnjeg maturanta u Drnišu. Ubojica Kristijan Aleksić otprije je bio poznat policiji po nizu kaznenih i prekršajnih djela, među ostalim za ubojstvo i ilegalno posjedovanje oružja. Posljednji predmet u ladici dviju sutkinja u Šibeniku stajao je više od 2,5 godine, pa je Državno sudbeno vijeće sada zaprimilo 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka protiv njih. Šef DSV-a Darko Milković:
5: sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. S obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
1: Šef Udruge hrvatskih sudaca Damir Kontrec pozvao je na odgovornost u cijelom lancu.
6: To inzistiranje da sad bude kriv jedan sustav, a da nitko drugi nije kriv, to ne mogu prihvatiti. Sasvim sigurno postoji odgovornost svih u lancu, od onih koji trebaju utvrditi kazneno djelo do onih koji trebaju prevenirati i ako baš hoćete i oni pratiti one koji su počinili takva djela naknadno.
1: Ministar rada Alen Ružić potvrdio je da se dogodio hakerski napad na web stranicu ministarstva zbog ljudske pogreške izgubljene lozinke. Tvrdi sustav i svi podaci su sigurni.
7: Niti u jednom trenutku nije došlo do zahvaćanja bilo kakvih baza podataka, niti je došlo do ulaska u informacijske baze naših niti djelatnika, niti korisnika, a niti ustanova ili tijela koje su u sustavu socijale, sustavu obitelji ili sustavu mirovina, tako da smo potpuno sigurni.
1: Svečano je otvoren prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji se održava od 25. do 31. svibnja u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, kao novo nacionalno i trajno obilježavanje koje će se svake godine održavati u posljednjem tjednu svibnja. Predsjednik Matice iseljenika Zdeslav Milas:
8: suvremeno hrvatsko globalno zajedništvo danas jasnije nego ikada potvrđuje potrebu povezivanja naših rasutih tragova sa svih kontinenata i udaljenih meridijana. Kontinuitetu čvrstog umrežavanja između domovine i hrvatskog svijeta u godini 75. jubileja pridonosi i Hrvatska Matica iseljenika.
1: Premijer Plenković:
9: sada vidimo da jedan veliki broj ljudi u biti se i vraća nazad, oplemenjen i iskustvom i kulturološkim i životnim, a vjerojatno i financijskim povoljnim. Sve su to procesi na kojima trebamo raditi i u budućnosti. Vjerujem da će ovaj tjedan Hrvata izvan Hrvatske postati tradicionalan, da će to biti jedan tjedan okupljanja, povezivanja.
0: Infosat otvorenog radija.
1: SAD izvele nove zračne udare na jugu Irana.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Sjedinjene Američke Države izvele su nove zračne udare na jugu Irana. Američka vojska tvrdi da su meta bili raketni položaj i brodovi koji su pokušavali postaviti mine u Hormuškom tjesnacu. Američko zapovjedništvo tvrdi da su napadi izvedeni u samoobrani, te da je cilj bio zaštititi trupe od prijetnji. Iran se još nije službeno oglasio. Američki državni tajnik Marco Rubio.
2: The streets have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful. It's illegal.
1: Tjesnaci moraju biti otvoreni. Bit će otvoreni na ovaj ili na onaj način. Moraju biti otvoreni. Ono što se ondje događa je ilegalno, protuzakonito i neodrživo i neprihvatljivo. Ne znam ni jednu zemlju na svijetu koja to podržava osim iranskog režima. To je neprihvatljivo. Tjesnaci moraju biti otvoreni. Iako je američki predsjednik za jučer najavio potpisivanje memoranduma o razumijevanju s Iranom, to se još nije dogodilo. Teško da će se tako skoro dogoditi. Istovremeno nastavljena je izraelska okupacija juga Libanona, dok se razgovara o mogućem miru. Američki državni tajnik Marco Rubio nastavio je podgrijavati nadu u dogovor s Iranom izjavom da bi se sporazum o okončanju rata s Iranom mogao postići vrlo skoro, a osvrnuo se i na pitanje je li rat Izraela u Libanonu dio pregovora.
3: Mislio
1: sam da bi sinoć mogli imati neke vijesti. Možda se danas ne bih previše nadao, treba malo vremena da se čuje odgovor. Imamo ono što mislim da je prilično solidna stvar na stolu, u smislu njihove sposobnosti da otvore tjesnac vremenski ograničenih pregovora o nuklearnim pitanjima i nadamo se da ćemo to uspjeti. Prijedlog ima veliku podršku u Zaljevu, pa na Libanonu radimo odvojeno. Problem nije Libanon u Izraelu, problem je Hezbollah. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da su postigli dogovor o velikom dijelu tema pregovora sa SAD-om. Međutim, reći da to znači da je potpisivanje sporazuma neizbježno, nitko ne može iznijeti takvu tvrdnju. Ponavljane promjene stavova unutar nekoliko sati suočavaju nas s različitim, često kontradiktornim i sukobljenim gledištima SAD-a. To nije dobro za pregovore. Zato vrijeme libanonski predsjednik Josef Aoun povodom obljetnice izraelskog povlačenja iz Južnog Libanona 2000. godine izjavio je da u pregovorima koji bi se ovaj tjedan trebali nastaviti u SAD-u zahtjev za potpunim izraelskim povlačenjem iz Južnog Libanona ostaje neupitan dok izraelska agresija ne prestaje, a sela pate pod novom okupacijom. Papa Lav XIV. Predstavio je svoju prvu encikliku Magnifica Humanitas ili Veličanstveno čovječanstvo osobno, što predstavlja ozbiljan presedan u papinskoj tradiciji, jer papa inače ne sudjeluje u predstavljanju svojih dokumenata bez obzira na njihovu važnost. Enciklika je objavljena povodom 135. obljetnice enciklike Rerum Novarum, bavi se zaštitom ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Dokument osuđuje korištenje umjetne inteligencije u ratu, te se bavi pitanjem kako tehnologija ugrožava prava radnika. Prvi papa iz SAD-a pozvao je da se vlasništvo nad podacima umjetne inteligencije ne prepusti isključivo u privatne ruke, da donositelji politika zaštite prava radnika i zaštite djecu od te tehnologije, te je pozvao na smirivanje konkurencije između tvrtki koje se bave umjetnom inteligencijom. Potreban je aktivniji politički angažman koji je sposoban usporiti stvari kada se sve ubrzava, poručio Lav. Papa je pozvao na čvrste pravne okvire, neovisan nadzor, informirane korisnike i politički sustav koji ne bježi od svoje odgovornosti. Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus objavio da je u Kongu evidentirano više od 900 slučajeva sumnje na ebolu, od kojih je 101 potvrđen, dok je tamošnje ministarstvo zdravstva dan ranije izvijestilo o 204 smrtna slučaja među 867 sumnjivih slučajeva. U pokrajini Ituri, epicentru epidemije, gotovo 5 milijuna ljudi živi usred sukoba. Danas svakoj četvrtoj osobi treba humanitarna pomoć, a svakoj petoj je interno raseljena osoba, što pogoduje širenju zaraze, napomenuo je Ghebreyesus. Usto objavio je i da je do sad potvrđeno 12 slučajeva i 3 smrtna slučaja od hantavirusa. Od 2. svibnja nisu prijavljeni dodatni smrtni slučajevi. Svi putnici i posada ostaju u karanteni pod strogim nadzorom kako bi se osiguralo da prime potrebnu skrb. Situacija je za sad stabilna i dalje smo budni i u bliskom kontaktu sa svim relevantnim vladama.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Naši nogometaši odradili prvi trening na pripremama za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Vrijeme je sunčano i vruće.
4: više za koju mi

0: Infosat otvorenog radija.
1: Naši nogometaši odradili su prvi trening na pripremama za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Otputovali su u Rijeku gdje će odraditi prvi dio priprema. Na prvom treningu bilo je 9 igrača od 26 pozvanih. Preostali reprezentativci pripremama će se priključiti do petka. Vatreni za tjedan dana igraju prijateljsku utakmicu protiv Belgije na Rujevici. Hrvatski nogometaši do 17 godina otvorili su europsko prvenstvo u Estoniji porazom. Vršnjaci iz Belgije su pobijedili s 2-0. Sve je krenulo loše od samog početka jer u 9. minuti je za 1-0 zabila Belgija, a šok je uslijedio i 4 minute kasnije za konačnih 2-0. Tek poslije je Hrvatska počela igrati bolje, ali bilo je to prekasno i zasluženo je izabranike Marijana Budimira svladala Belgija. Drugo kolo Hrvatska igra sutra protiv domaće Estonije, dok će grupnu fazu naši mladi reprezentativci zatvoriti ogledom protiv Španjolske 31. svibnja. Braća Martin i Valan Cinković ovog vikenda u Sevilji otvaraju novu međunarodnu sezonu nastupom na prvom svjetskom kupu, koji će se od 29. do 31. svibnja održati u Španjolskoj. Za najtrofejniji hrvatski veslački dvojac ovo natjecanje označava povratak u dvojac na Pariće, disciplinu u kojoj su ispisali jedan od najuspješnijih nizova u povijesti hrvatskog sporta i osvojili svoje prvo olimpijsko zlato. Iza braća Cinković je kvalitetan pripremni period. Posljednjih mjesec dana treninga prošlo je vrlo dobro, a u Sevilju odlaze spremni i s puno optimizma.
2: Za one koji još ne znaju, to je kad svaki ima po dva vesla, to je zapravo ono što smo krenuli, evo gdje smo osvojili prvo olimpijsko zlato. Imali smo na proljeće neku malu poteškoću s mojom ozljedom, stres frakturom rebra, ali evo zadnjih mjesec dana stvarno smo trenirali odlično, odradili sve treninge, odradili pripreme na Perući. Tehnički jako dobro stojimo, fizički bi isto rekao tako da super stojimo, imali smo i sparing. Španjolski dubl na Perući koji je bio prošle godine četvrti na svijetu, evo tu su nas se pridružili i srpski dubl koji je bio drugi na svijetu, tako da smo imali odlične sparinge i mislim da smo spremni, jedva čekam na tjedan.
1: Rekao je Valenta, zadovoljstvo odrađenim pripremama istaknuo je i Martin.
3: Rekao bi 10 do 14 dana, stvarno je krenuo čamac kako smo se nadali. Uvijek je utrka nekako drugačija od treninga, ali veselimo se, stvarno se veselim ponovo sezoni. Natjecanje je sad i za dva tjedna ponovo, sretan sam, jedva čekam prve utrke i moramo spomenuti, nažalost, da smo imali, kad smo se vratili s Peruće, na run problema velikim slupačima. Nažalost, već su krenuli, a ne čisti se, nadamo se da bude sad kad mi odemo i da kad se vratimo da će biti čista.
1: Trener Nikola Bralić ističe kako su pripreme odrađene kvalitetno, te da braća u Sevilju odlaze s jasnim ciljem dobro otvoriti sezonu i provjeriti trenutačnu formu u jakoj međunarodnoj konkurenciji.
4: Što se tiče priprema, rezultati su bili jako dobri, tako da se nadamo da će i sam prvi svjetski kup biti što se tiče rezultata jako dobar. Imali smo u prethodnom dijelu dobre sparing partnere, to smo odlično odradili, bili smo dobri. Znači, protiv, kao što su dečki rekli, Španjolaca i Srba i puni optimizma odlazimo u Sevilju.
1: Braća Sinković svoj nastup u Sevilji započinje u petak u 11 sati kvalifikacijskom utrkom. Polufinale je na rasporedu u subotu u 12 sati, dok je finale dvojca na Pariće predviđeno za nedjelju u 11.44. Održana je svečana dodjela nagrada HNL-a za proteklu sezonu, a najveći broj priznanja završio je u rukama nogometaša i stručnog stožera hrvatskog prvaka Dinama. Za najboljeg igrača lige proglašen je Dinamov napadač Dion Drena Beljo, koji je ujedno osvojio i naslov najboljeg strijelca prvenstva nakon sjajne sezone u kojoj je postigao 31 pogodak. Priznanje za najboljeg trenera pripalo je Dinamovom strategu Mariju Kovačeviću, koji je Modre odveo do dvostruke krune, odnosno naslova prvaka i osvajanja hrvatskog kupa. Nagradu za najboljeg vratara osvojio je Marko Malenica iz Osijeka, dok je za najbolju obranu sezone nagrađen Hajdukov vratar Toni Silić. Najboljim mladim igračem proglašen je Dinamo veznjak Luka Stojković, a nagrada za pogodak sezone pripala je Varaždinovom igraču Tomislavu Duvnjaku za gol protiv Hajduka. U idealnoj momčadi sezone nalazi se čak 6 igrača Dinama, dok po jednog predstavnika imaju Osijek, Rijeka, Lokomotiva, Hajduk i Varaždin.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: kulture na Otvorenom.
1: Pula zaslužuje mjesto na UNESCO-vu popisu svjetske baštine zbog svoje jedinstvene ponude, poručuje gradonačelnik Peđa Grbin na otvaranju međunarodne UNESCO-ve konferencije. Na konferenciji je sudjelovalo 20 stručnjaka iz 16 država i sa 4 kontinenta. Cilj skupa je bilo otvoriti raspravu o izazovima upravljanja kulturnom baštinom, analizirati dosadašnje nominacije te definirati smjernice za buduću UNESCO nominaciju Pule. Od antičke baštine te jednog od najočuvanijih rimskih spomenika na svijetu preko srednjovjekovnog i mletačkog razdoblja, austro-ugarske ostavštine pa sve do talijanskog, jugoslavenskog i suvremenog hrvatskog razdoblja. Sve to nudi naš grad, rekao je Grbin. Ja sam Ines Gvožđar, ovo su bile vijesti iz kulture.

0: Vrijeme danas pretežno sunčano i danju vruće. Od sredine dana u unutrašnjosti uz lokalno jači razvoj oblaka moguće je poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab do umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu u noći i ujutro te navečer i bura. Najniža temperatura zraka većinom od 12 do 17, na obali i otocima od 20 do 23, a najviša dnevna od 29 do 33. Glavno obilježje biometeoroloških prilika bit će vrućina praćena izraženim toplinskim opterećenjem koje u najtoplijem dijelu dana može ponegdje u unutrašnjosti doseći i kategoriju vrlo vruće. Uz pojačani vjetar u poslijepodnevnim satima, osobito u središnjoj Gorskoj Hrvatskoj, mnogi se meteoropati mogu žaliti na umor, manjak energije, slabost i glavobolju. Kroničnim bolesnicima, a osobito bolesnicima s bolestima kardiovaskularnim i plućnim bolestima, savjetujemo da izbjegavaju napore. Potrebno uzimati dovoljne količine tekućine, a prilikom izlaska na otvoreno obavezno se zaštititi od vrlo visokog indeksa UV.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Ines Božar, slušate emisiju Otvoreno. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije. DORH objavio nalaz nadzora u slučaju Aleksić. SAD izvele nove zračne udare na jugu Irana. Naši nogometaši odradili prvi trening na pripremama za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Vrijeme je sunčano i vruće.
0: Otvoreno.
1: Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije. Prošli mjesec, podsjetimo, dosegnula je rekordnih 5,8%. Najavio je to premijer Andrej Plenković.
2: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta.
1: No, prije ovog paketa na redu je izbor nove čelne osobe Hrvatske narodne banke. Naime, dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
2: Koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, da stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
1: Šef Zagrebačke vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević podnio je ostavku. O tome je izvijestio gradonačelnik Tomislav Tomašević na redovnoj konferenciji za novinare. Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga.
3: Jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, jer je predmet izvida oko javnih nabava koje su povezane sa tom tvrtkom, sa vodoopskrbom i odvodnjom. I ono što moram reći da smatram da je ispravno postupio, kako ne bi bio teret firmi, znači vodoopskrbi i odvodnji, koja pokreće najveći kapitalni projekt u povijesti grada Zagreba.
1: Bivši čelnik Zagrebačke gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom te se nagodio s USKOK-om. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki nezakonito isplatio 1.800.000 eura te da je uzeo mito od 450.000 eura. Sporazumno je osuđen na 2 godine i 5 mjeseci zatvora, a uz novčanu kaznu od 40.000 eura mora vratiti 450.000 eura. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vjekoslav Saulić te Kostanjevićeva odvjetnica Željka Pokupec.
4: Sud je dosudio imovinsko-pravni zahtjev koji je postavila oštećena ustanova upravljanja sportskim objektima protiv okrivljenog Koste Kostanjevića u iznosu 450.000 eura.
5: Ne bi dodatno komentirali slučaj niti iznosili pojedinosti u predmetu.
1: Oglasio se i aktualni ravnatelj ustanove Boris Dujmić.
6: Mogu reći da će ustanova poduzeti sve pravne radnje da se novac koji je potrošen vrati nazad u proračun.
1: Iz grada su poručili da je gradonačelnik Tomislav Tomašević prethodno javno osudio izvlačenje novca i podržao da svi za koje se utvrdi odgovornost za krađu gradskog novca za to i kazneno odgovaraju. Priznanje u aferi Hipodrom komentirao je premijer Plenković.
2: Tema koja sa nekoliko aspekata politički razara licemjerstvo svojevrsnog čistunstva Možemo i stavlja ih vrlo jasno u kontekst ozbiljnih korupcijskih djela. Po mom dubokom uvjerenju veliki politički poraz Možemo.
1: Šef Zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević.
7: Gradonačelnik Tomašević mora preuzeti odgovornost jer je štitio Kostanjevića umjesto da je štitio novac građana grada Zagreba.
1: Saborska zastupnica stranke Drito Marija Selak Raspudić proziva zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića nakon nagodbe Koste Kostanjevića u sklopu afere Hipodrom.
8: Tomislav Tomašević i stranka Možemo jako su dobro znali od početka o čemu se ovdje radi. To pokazuje udruženi zločinački pothvat za koji je optužen Goran Đulić, koji je sigurno ne bez glavog slova svrha progonio i zviždače. Od toga nema gore.
1: Kada staneš iza ljudi za koje se pokaže da su grad Zagreb pronevjerili za 2 milijuna eura, onda je vrijeme da ponudiš ostavku, poručuje Selak Raspudić. Država ponovno od građana posuđuje novac. Počeo je novi krug upisa u trezorske zapise. Naime, građani drže 8,5% javnog duga, a interes za državne vrijednosne papire je nikad veći. Novi upis u trezorce traje do ponedjeljka, a detaljnije na Novoj TV rekla je Gordana Soldo iz FINA-e.
9: Ono što je interesantno, će radi se o trezorskim zapisima sa rokom dospijeća godinu dana i kamatnom stopom, odnosno godišnjom stopom prinosa 2,85%, i država ovdje je izdvojila ciljani iznos ovog izdanja 1,3 milijarde eura.
1: Što je gotovo duplo više nego prošlogodišnje izdanje.
0: Otvoreno.
1: DORH je objavio nalaz nadzora u slučaju Aleksić, iako je postupanje općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku vezano za slučaj dvostrukog ubojice bilo ažurno i u rokovima, utvrđeno je postojanje nepravilnosti u radu. Šef DORH-a Ivan Turudić poručuje da DORH ne bježi od odgovornosti.
0: Mi smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica državnog općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. To nije razlog niti za pokretanje stegovnog postupka, ni pogotovo ne za kazneno djelo. Dakle, ona ima to autonomno pravo tako odlučiti.
1: Protiv dvije sutkinje općinskog suda u Šibeniku još je ranije ministar pravosuđa inicirao stegovni postupak. Predsjednik saborskog odbora za pravosuđe MOST-ov Nikola Grmoja na sve to kaže:
10: odgovornost u ovom slučaju Drniša je i državnog odvjetništva i policije. I laž je da je odgovornost samo na ove dvije sutkinje.
1: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna kazna zatvora. Razmatra se i model nadzora osoba nakon izlaska iz zatvora, a po uzoru na Norvešku, Ujedinjeno Kraljevstvo i Belgiju. Nacrt izmjena očekuje se u roku od 2 tjedna. Skupinu je okupio ministar pravosuđa Damir Habijan.
11: Ono što je suština, da osobe kada izdrže svoju kaznu zatvora ne nestanu, nego da jednostavno budu konstantno pod svojevrsnim nadzorom, ako stručnjaci zaključe da u tom periodu kad je bio u kaznionici ili zatvoru nije došlo do njegove resocijalizacije, rehabilitacije, odnosno da je potrebno da ta osoba i dalje bude ili pod obveznim liječenjem ili da dobije, odnosno da koristimo mogućnost elektroničkog nadzora.
1: Podsjetimo, izmjene dolaze nakon brutalnog ubojstva 19-godišnjeg maturanta u Drnišu. Ubojica Kristijan Aleksić otprije je bio poznat policiji po nizu kaznenih i prekršajnih djela, među ostalim za ubojstvo i ilegalno posjedovanje oružja. Posljednji predmet u ladici dviju sutkinja u Šibeniku stajao je više od 2,5 godine, pa je Državno sudbeno vijeće sada zaprimilo 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka protiv njih. Šef DSV-a Darko Milković:
12: sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. S obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
1: Šef Udruge hrvatskih sudaca Damir Kontrec pozvao je na odgovornost u cijelom lancu.
13: To inzistiranje da sad bude kriv jedan sustav, a da nitko drugi nije kriv, to ne mogu prihvatiti. Sasvim sigurno postoji odgovornost svih u lancu, od onih koji trebaju utvrditi kazneno djelo do onih koji trebaju prevenirati i, ako baš hoćete, oni pratiti one koji su počinili takva djela naknadno.
1: Ministar rada Alen Ružić potvrdio je da se dogodio hakerski napad na web stranicu ministarstva zbog ljudske pogreške izgubljene lozinke. Tvrdi sustav i svi podaci su sigurni.
14: Niti u jednom trenutku nije došlo do zahvaćanja bilo kakvih baza podataka, niti je došlo do ulaska u informacijske baze naših niti djelatnika, niti korisnika, a niti ustanova ili tijela koje su u sustavu socijale, sustavu obitelji ili sustavu mirovina, tako da smo potpuno sigurni.
1: Svečano je otvoren prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji se održava od 25. do 31. svibnja u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, kao novo nacionalno i trajno obilježavanje koje će se svake godine održavati u posljednjem tjednu svibnja. Predsjednik Matice iseljenika Zdeslav Milas:
15: suvremeno hrvatsko globalno zajedništvo danas jasnije nego ikada potvrđuje potrebu povezivanja naših rasutih tragova sa svih kontinenata i udaljenih meridijana. Kontinuitetu čvrstog umrežavanja između domovine i hrvatskog svijeta u godini 75. jubileja pridonosi Hrvatska Matica iseljenika.
1: Premijer Plenković:
16: sada vidimo da jedan veliki broj ljudi u biti se i vraća nazad, oplemenjen i iskustvom i kulturološkim i životnim, a vjerojatno i financijskim povoljnim. Sve su to procesi na kojima trebamo raditi i u budućnosti. Vjerujem da će ovaj tjedan Hrvata izvan Hrvatske postati tradicionalan, da će to biti jedan tjedan okupljanja, povezivanja.
17: Otvoreno.
1: S Sjedinjene Američke Države izvele su nove zračne udare na jugu Irana. Američka vojska tvrdi da su meta bili raketni položaj i brodovi koji su pokušavali postaviti mine u Hormuškom tjesnacu. Američko zapovjedništvo tvrdi da su napadi izvedeni u samoobrani, te da je cilj bio zaštititi trupe od prijetnji. Iran se još nije službeno oglasio. Američki državni tajnik Marco Rubio.
17: The streets have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful. It's illegal.
1: Tjesnaci moraju biti otvoreni. Bit će otvoreni na ovaj ili na onaj način. Moraju biti otvoreni. Ono što se ondje događa je ilegalno, protuzakonito i neodrživo i neprihvatljivo. Ne znam ni jednu zemlju na svijetu koja to podržava osim iranskog režima. To je neprihvatljivo. Tjesnaci moraju biti otvoreni. Iako je američki predsjednik za jučer najavio potpisivanje memoranduma o razumijevanju s Iranom, to se još nije dogodilo. Teško da će se tako skoro dogoditi. Istovremeno nastavljena je izraelska okupacija juga Libanona, dok se razgovara o mogućem miru. Američki državni tajnik Marco Rubio nastavio je podgrijavati nadu u dogovor s Iranom, izjavom da bi se sporazum o okončanju rata s Iranom mogao postići vrlo skoro, a osvrnuo se i na pitanje je li rat Izraela u Libanonu dio pregovora. Mislio sam da bi sinoć mogli imati neke vijesti. Možda se danas ne bih previše nadao, treba malo vremena da se čuje odgovor. Imamo ono što mislim da je prilično solidna stvar na stolu, u smislu njihove sposobnosti da otvore tjesnac vremenski ograničenih pregovora o nuklearnim pitanjima i nadamo se da ćemo to uspjeti. Prijedlog ima veliku podršku u zaljevu, pa na Libanonu radimo odvojeno. Problem nije Libanon u Izraelu, problem je Hezbollah. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da su postigli dogovor o velikom dijelu tema pregovora sa SAD-om. Međutim, reći da to znači da je potpisivanje sporazuma neizbježno, nitko ne može iznijeti takvu tvrdnju. Ponavljane promjene stavova unutar nekoliko sati suočavaju nas s različitim, često kontradiktornim i sukobljenim gledištima SAD-a. To nije dobro za pregovore. Zato vrijeme libanonski predsjednik Josef Aoun povodom obljetnice izraelskog povlačenja iz južnog Libanona 2000. godine izjavio je da u pregovorima koji bi se ovaj tjedan trebali nastaviti u SAD-u zahtjev za potpunim izraelskim povlačenjem iz južnog Libanona ostaje neupitan dok izraelska agresija ne prestaje, a sela pate pod novom okupacijom. Papa Lav XIV. Predstavio je svoju prvu encikliku Magnifica Humanitas ili Veličanstveno čovječanstvo osobno, što predstavlja ozbiljan presedan u papinskoj tradiciji, jer papa inače ne sudjeluje u predstavljanju svojih dokumenata bez obzira na njihovu važnost. Enciklika je objavljena povodom 135. obljetnice enciklike Rerum Novarum, bavi se zaštitom ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Dokument osuđuje korištenje umjetne inteligencije u ratu, te se bavi pitanjem kako tehnologija ugrožava prava radnika. Prvi papa iz SAD-a pozvao je da se vlasništvo nad podacima umjetne inteligencije ne prepusti isključivo u privatne ruke, da donositelji politika zaštite prava radnika i zaštite djecu od te tehnologije, te pozvao na smirivanje konkurencije između tvrtki koje se bave umjetnom inteligencijom. Potreban je aktivniji politički angažman koji je sposoban usporiti stvari kada se sve ubrzava, poručio Lav. Papa je pozvao na čvrste pravne okvire, neovisan nadzor, informirane korisnike i politički sustav koji ne bježi od svoje odgovornosti. Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus objavio da je u Kongu evidentirano više od 900 slučajeva sumnje na ebolu, od kojih je 101 potvrđen, dok je tamošnje ministarstvo zdravstva dan ranije izvijestilo o 204 smrtna slučaja među 867 sumnjivih slučajeva. U pokrajini Ituri, epicentru epidemije, gotovo 5 milijuna ljudi živi usred sukoba. Danas svakoj četvrtoj osobi treba humanitarna pomoć, a svakoj petoj je interno raseljena osoba, što pogoduje širenju zaraze, napomenuo je Ghebreyesus. Usto objavio je i da je do sad potvrđeno 12 slučajeva i 3 smrtna slučaja od hantavirusa. Od 2. svibnja nisu prijavljeni dodatni smrtni slučajevi. Svi putnici i posada ostaju u karanteni pod strogim nadzorom kako bi se osiguralo da prime potrebnu skrb. Situacija je za sad stabilna i dalje smo budni i u bliskom kontaktu sa svim relevantnim vladama. Sport. Naši nogometaši odradili su prvi trening na pripremama za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Otputovali su u Rijeku gdje će odraditi prvi dio priprema. Na prvom treningu bilo je 9 igrača od 26 pozvanih. Preostali reprezentativci pripremama će se priključiti do petka. Vatreni za tjedan dana igraju prijateljsku utakmicu protiv Belgije na Rujevici. Hrvatski nogometaši do 17 godina otvorili su europsko prvenstvo u Estoniji porazom. Vršnjaci iz Belgije su pobijedili s 2-0. Sve je krenulo loše od samog početka jer u 9. minuti je za 1-0 zabila Belgija, a šok je uslijedio i 4 minute kasnije za konačnih 2-0. Tek poslije je Hrvatska počela igrati bolje, ali bilo je to prekasno i zasluženo je iza branike Marijana Budimira svladala Belgija. Drugo kolo Hrvatska igra sutra protiv domaće Estonije, dok će grupnu fazu naši mladi reprezentativci zatvoriti ogledom protiv Španjolske 31. svibnja. Braća Martin i Valan Cinković ovog vikenda u Sevilji otvaraju novu međunarodnu sezonu nastupom na prvom svjetskom kupu, koji će se od 29. do 31. svibnja održati u Španjolskoj. Za najtrofejniji hrvatski veslački dvojac ovo natjecanje označava povratak u dvojac na Pariće, disciplinu u kojoj su ispisali jedan od najuspješnijih nizova u povijesti hrvatskog sporta i osvojili svoje prvo olimpijsko zlato. Iza braća Cinković je kvalitetan pripremni period. Posljednjih mjesec dana treninga prošlo je vrlo dobro, a u Sevilju odlaze spremni i s puno optimizma.
18: Za one koji još ne znaju, to je kad svaki ima po dva vesla, to je zapravo ono što smo krenuli, evo gdje smo osvojili prvo olimpijsko zlato. Imali smo na proljeće neku malu poteškoću s mojom ozljedom, stres frakturom rebra, ali evo zadnjih mjesec dana stvarno smo trenirali odlično, odradili sve treninge, odradili pripreme na Perući. Tehnički jako dobro stojimo, fizički bistro, rekao tako da super stojimo, imali smo i sparing. Španjolski dubl na Perući koji je bio prošle godine četvrti na svijetu, evo tu su nas se pridružili i srpski dubl koji je bio drugi na svijetu, tako da smo imali odlične sparinge i mislim da smo spremni, jedva čekam na tječe.
1: Rekao je Valenta, zadovoljstvo određenim pripremama istaknuo je i Martin.
19: Rekao bi 10 do 14 dana, stvarno je krenuo čamac kako smo se nadali. Uvijek je utrka nekako drugačija od treninga, ali veselimo se, stvarno se veselim ponovo sezoni. Natjecanje je sad i za 2 tjedna ponovo, sretan sam, jedva čekam prve utrke i moramo spomenuti, nažalost, da smo imali, kad smo se vratili s Peruće, na run problema velikim slupočima. Nažalost, već su krenuli, a ne čisti se, nadamo se da bude sad kad mi odemo i da kad se vratimo da će biti čista.
1: Trener Nikola Bralić ističe kako su pripreme odrađene kvalitetno, te da braća u Sevilju odlaze s jasnim ciljem dobro otvoriti sezonu i provjeriti trenutačnu formu u jakoj međunarodnoj konkurenciji.
20: Što se tiče priprema, rezultati su bili jako dobri, tako da se nadamo da će i sam prvi svjetski kup biti što se tiče rezultata jako dobar. Imali smo u prethodnom dijelu dobre sparing partnere, to smo odlično odradili, bili smo dobri, znači protiv, kao što su dečki rekli, Španjolaca i Srba i puni optimizma odlazimo u Sevilju.
1: Braća Sinković svoj nastup u Sevilji započinju u petak u 11 sati kvalifikacijskom utrkom. Polufinale je na rasporedu u subotu u 12 sati, dok je finale dvojca na Pariće predviđeno za nedjelju u 11.44. Održana je svečana dodjela nagrada HNL-a za proteklu sezonu, a najveći broj priznanja završio je u rukama nogometaša i stručnog stožera hrvatskog prvaka Dinama. Za najboljeg igrača lige proglašen je Dinamov napadač Dion Drena Beljo, koji je ujedno osvojio i naslov najboljeg strijelca prvenstva nakon sjajne sezone u kojoj je postigao 31 pogodak. Priznanje za najboljeg trenera pripalo je Dinamovom strategu Mariju Kovačeviću, koji je Modre odveo do dvostruke krune, odnosno naslova prvaka i osvajanja hrvatskog kupa. Nagradu za najboljeg vratara osvojio je Marko Malenica iz Osijeka, dok je za najbolju obranu sezone nagrađen Hajdukov vratar Toni Silić. Najboljim mladim igračem proglašen je Dinamo veznjak Luka Stojković, a nagrada za pogodak sezone pripala je Varaždinovom igraču Tomislavu Duvnjaku za gol protiv Hajduka. U idealnoj momčadi sezone nalazi se čak 6 igrača Dinama, dok po jednog predstavnika imaju Osijek, Rijeka, Lokomotiva, Hajduk i Varaždin. Vrijeme danas pretežno sunčano i danju vruće. Od sredine dana u unutrašnjosti uz lokalno jači razvoj oblaka moguć je poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu u noći i ujutro te navečer i bura. Najniža temperatura zraka većinom od 12 do 17, na obali i otocima od 20 do 23, a najviša dnevna od 29 do 33. Glavno obilježje biometeoroloških prilika bit će vrućina praćena izraženim toplinskim opterećenjem koje u najtoplijem dijelu dana može ponegdje u unutrašnjosti doseći i kategoriju vrlo vruće. Uz pojačani vjetar u poslijepodnevnim satima, osobito u središnjoj Gorskoj Hrvatskoj, mnogi se meteoropati mogu žaliti na umor, manjak energije, slabost i glavobolju. Kroničnim bolesnicima, a osobito bolesnicima s bolestima kardiovaskularnim i plućnim bolestima, savjetujemo da izbjegavaju napore. Potrebno imati dovoljne količine tekućine, a prilikom izlaska na otvoreno obavezno se zaštititi od vrlo visokog indeksa UV.
3: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Ines Kvoščar.
3: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni.
21: Samo hitovi.

0: vijesti.
1: Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije. DORH objavio nalaz nadzora u slučaju Aleksić. SAD izvele nove zračne udare na jugu Irana. Naši nogometaši odradili prvi trening na pripremama za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Vrijeme je sunčano i vruće.
0: Otvoreni.

0: prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi tri mobilna Start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
1: U poslu po mjeri nema mjesta za krivo ime. Ajd Barić, Đurđenovac, tvoj namještaj s potpisom, ime koje znači Angel Barić.

0: Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Wieneru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Wiener osigurava vaš mir.
1: Rovente usisivače, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Rovente usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Rovente i Elipso.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Imamo širok asortiman namještaja za dom, a sada možete uštedjeti do 50% na odabranim uredskim stolovima i stolicama, kaučima, foteljama i stolićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Akcijska ponuda od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.
6: Replay Night Shopping. Ovu srijedu od 8 do ponoći rezerviraj za brutalan noćni shopping, jer na reverto.hr te čeka 40% na sve, uključujući i snižene artikle. Čekamo te u srijedu od 8 do ponoći. Reverto.hr. Replay Night Shopping.
7: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Eurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Eurodomus u Sesvetama na adresi Minska 5 i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za sigurnu budućnost. Eurodomus, vaš partner za zlato.
8: Otvoreni. Otvoreni.

0: Miley Cyrus na otvorenom dok mi klizimo prema 6 sati. Miley Cyrus i Midnight Sky. Bom, bom, bom. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Clear Man. Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
3: Pretežno sunčana srijeda je pred nama i vruća, ali isto tako i nestabilna. Danas poslije podne unutrašnjosti može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom, a moguće i izraženiji pljuskovi. A što se tiče temperature, danas idemo do 33, tako da još jedan vruć, vruć, vruć dan i vjerojatno sparan dan s obzirom na ovu nestabilnost.
4: It's getting hot in here, so take off all your clothes.
5: Daj mi Petar Tin Miketić signal da krenemo sa jutarnjim vijestima, točno 6 sati, ali ja ne želim jer ovo je bilo vrijedno poslušati. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
5: Kao i svakog jutra, prvo pogled na kalendar, srijeda 27.5. Bližimo se kraju petog mjeseca, evo toplinskog vala, prvog i malo uranjenijeg nego inače. Koliko vidim, vruće je i u politici. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić je na pola mandata, imao je presicu tim povodom, on je zadovoljan učinjenim. U međuvremenu, evo dok me nije bilo, uprava Tomislava Tomaševića izgubila je nevinost što se tiče ovih kazneno-pravnih postupaka. S obzirom da je u ovom slučaju Hipodrom došlo do nagodbe s tužiteljstvom, odnosno da je bivši šef Hipodroma priznao krivicu. Još o čemu se priča, vruće će biti i večeras u Leipzigu, gdje se u 21 sat igra finale konferencijske lige. Rajo igra protiv Crystal Palace-a, tako da bit će zanimljiva utakmica, uvod svojevrsni u subotnje veliko finale Lige prvaka koje je u Budimpešti. A kad smo već kod Budimpešte, naših starih prijatelja i susjeda, Hrvatska je pobjedila u arbitraži s MOL-om i ne moramo im platiti oko 100 milijuna eura njihovih potraživanja. Oni su tvrdili da smo mi krivi, odnosno moramo platiti dugove INA-e. Hrvatska je dokazala da ne mora.
0: Znaš što su rekli iz MOL-a na ovo?
5: Što?
0: Smola. Idem ja doma.
5: Baš si u elementu. Jutro si je vedran u elementu, a nadamo se će biti vatreni u elementu koji treniraju u Rijeci. Sljedeći tjedan slijedi nam finalni popis i zadnje pripremne utakmice u oči odlaska u vruću Ameriku.
3: Da. Svi znamo isto.
0: Hvala dalje.
1: Hrvatska se budi.

0: Vedran Sar, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: It's getting high.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro svima.
3: Evo nas u, šta si rekao Dario, koji je dan u tjednu?
1: Srijeda, 27. svibnja.
3: Ajde, dobro.
1: Točno je 6 sati, 3 minute, 10 sekundi.
3: Vruće ljuto, vruće jutro u cijeloj Hrvatskoj, toplo je, stvarno možete bez problema i sada ako krećete na posao ići u kratkim rukavama, kratke majice, temperature su skoro 20 stupnjeva ovako u 6 sati. Mm-hmm. Rano u jutro, tako da još jedan vruć dan je ispred nas, vruća srijeda. Dario Topić, dobrodošao nazad, nije te bilo par dana.
1: Hvala, da, na nije me bilo par dana, malo godišnje. Kao da odem u hladnije krajeve, tipa Nizozemska, mm-hmm. Ali si, tamo 30 stupnjeva isto.
3: Bio si na koncertu Harry Stylesa.
1: Da.
3: Jel čemu taj mali?
1: Valja, dobro. Ne, pa nije džabe 10 stadiona rasprodao Johan Cruyff Arena. Zvuk, slika, mislim i za fanove izvrsno, i za one čak koji nisu fanovi mogu pronaći nešto u tome, jer uvijek je dobro cijeniti dobar stage, dobar mm-hmm. zvuk, dobro svjetlo i kad netko od izvođača uloži trud.
3: A to mi je toliko bizarno kad vidim da on gdje god nastupa nema jedan koncert na tom stadionu nego ono 11 minimum. U New Yorku ima koliko? No, 20?
1: 30, okruglo. Ali dobro, tamo je manje okay, nešto.
3: Okej, Harry.
1: Da. No, mislim, nije baš optimalno puno troškova za fanove za putovat, s obzirom da je izabrao 6 mjesta na svijetu i...
4: Pa s obzirom na inflaciju moraš ići na količinu danas, to je to.
3: Sven je poslao poruku na WhatsApp, Sven ima zahtjev. Kaže, radim na terenu, imam još 2 sata vožnje do lokacije, ali može jump za dobro jutro. A gle, sad ko smo mi sad tu da kažemo, ne, stari, ako je to pjesma koja tebi može malo uljepšati jutro, hvala ti na tipkanju, evo ti pjesma, uživaj i sretno do lokacije.

0: Dua Lipa na otvorenom i Don't Start Now za buđenje u 6 sati i 14 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vruć dan, vruća srijeda, ispred nas temperatura u cijeloj Hrvatskoj ići će preko 30 stupnjeva i sad je prilično toplo već ovako u rano jutro. Pa evo i prilike da dođeš po svoje dobro jutro, samo nam kažeš čim se baviš i mi kažemo dobro jutro tebi i cijeloj tvojoj profesiji. I to je naša mala misija ovako u jutro oko 6 sati. Uvijek me zanimalo kad pogledam van ovako rano jutro, kud svi ti ljudi idu, pa javi nam, koji je tvoj posao, kamo ste se zaputili, mi ćemo ti reći dobro jutro. Ako sad ideš na posao, imaš malo vremena, šibni nam poruku. Broj našeg WhatsAppa je 0914003355. Samo pošalji poruku, bilo je baš fora da nam kažeš kamo se spremaš i kako ćeš provesti ostatak ove srijede. Ti nama kažeš svoj posao, mi kažemo dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama. To je naš rano jutarnji plan. WhatsApp 0914003355. Javi se, budi dio jutra uz Otvoreni. A sad nazad na hitove. Ovo je reper koji se zove Dave i stvar imena Rain Dance. Dobro jutro. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 6.20 je slušaš Jutro uz Otvoreni, ovo je bio Ray Dalton sa Do It Again, dobro jutro i sretan put prema radnoj srijedi. Možeš nam se javiti na WhatsApp, broj 0914003355, pošalje poruku, reci nam svoje zanimanje, svoj posao, mi ćemo ti reći dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama kroz 10 minuta.
1: Eurospinu se velika pakiranja stvarno isplate. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja M 30 komada 4,75 € i kornet šlag 12 komada 4,99 €. Kada kupuješ pametno, lakše planiraš tjednu kupnju i uvijek imaš nešto spremno kod kuće. Za doručak, desert ili druženje, odaberi praktično i povoljno. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
4: Elektropop divovi po prvi put u Hrvatskoj. Empire of the Sun. Stadion Šalata. 10. lipnja. Ulaznice potražite na Core Eventu.
5: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
6: Hojno. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
7: Hojno.
8: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
9: Novi dom timskih sportova. Sport Vision, Team Sales, Zagreb, King Cross. Do 31. svibnja, 20% na ukupan iznos računa. Sport Vision, Team Sales.
10: Ne radi semafor.
11: Opći kaos.
10: Joj.
12: Porata kući s posla nekad ne ide glatko.
11: Katastrofa.
12: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
13: Bok
12: Ermina Preljevića.
13: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
12: Poslije podne uz Otvoreni.
13: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
12: Svaki radni dan od 14.
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
14: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
15: Prometni centar Otvorenog bez većih problema u ovo doba dana na hrvatskim prometnicama. Što se tiče gužvi, za sada ih nema i neka tako i ostane. 0800 3356, ako se nešto promijeni, ako imaš nekakve prometne informacije za nas, slobodno dojavi da cijela Hrvatska čuje. Hvala unaprijed i sretno dalje.
0: Ovo je Somber, ovo je Undressed.

0: Imani, Don Biso Šaju, 6 sati 30 minuta, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Gdje si, kako si, što radiš trenutno, kako provodiš ovo jutro, reci nam svoj posao i svoje namjere, mi ćemo ti reći dobro jutro. Pa ajmo krenuti ovako, halo.
2: Ekipa, dobro jutro, s juga Francuske, Nin.
0: Jutro.
2: Moj posao, zanimanje, zrakoplovni tehničar, evo upravo pregledavam, to je završavam zadnji avion za današnju protupožarnu sezonu, tako da ovdje je vatreno, nadam se da vam je u Zagrebu ljeto počelo. Pozdrav od Matijasa, čao.
0: Dobro jutro, Matijas. Ljeto je počelo, vruće je, malo pravilo, čim neko spomene avione kod nas, na bilo koji način moramo ovo. A šta je sa avionskom industrijom? Pred par dana javio se čovjek koji proizvodi taksi helikoptere.
1: Air taksi.
0: Neka mali helikopterski taksi. Sada je ovo čovjek koji servisira kanadere. Ne žalim se, samo primjećujem.
1: Predobro.
0: Dobro, kome, dobro jutro, by the way, dobro jutro svima koji servisiraju avione. Idemo dalje.
1: Kaže ovako, dobro jutro, putujem iz Vukovara u Petrinju, radim kao elektroinženjer. Ostatak dana ću provesti uglavnom na sastancima i u organizaciji posla. Pozdrav od Kristijana.
0: Dobro jutro, elektroinženjeri. Bog Kiki, dobro jutro, hvala što se javio. Želimo ti ugodan radni dan.
1: Pozdrav Mato, ide se kamionom za Vinkovce, pozdravljam sve kolege vozače, javljam se iz Požege za dobro jutro.
0: Bog kamionđe, sretan put danas, mirno more, to jest, man znate što želim reći.
1: Kaže onda ovako, dobro jutro, veliki pozdrav iz Rijeke od Zorana, jutros prvi radni dan nakon godišnjeg i povratak na posao u rafineriji Rijeka, pozdrav za Bobu i Ninja Kornjaču.
0: Ajkula, Drakula, Ninja Kornjača. Dobro jutro svima koji radite u naftnoj industriji, hvala ti na poruci, sve to stiglo na naš WhatsApp 0914003355, uključi se i ti. A sad na otvorenom, Miles Smith, ovo je Stargazing.

0: Maroon 5 i Christina Aguilera Moves Like Jagger. 6.39 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petar Sinjo ovdje, moj ime Vedran. Slušaš jutro uz Otvoreni. Ovog jutra u 8 sati imamo gosta. Stiže nam jedno lice koje svi poznamo i glasom i stasom. Legenda televizije, čovjek sinonim za kvizove već dugi niz godina na HRT-u. Joško Lokas nam dolazi ovdje u goste danas između 8 i 9. Jedva čekam, imam par pitanja koje želim pitati cijeli život njega.
1: J-Lo.
0: Točno, J-Lo nam stiže u goste. Pa ako imaš neko pitanje za Joška, nešto što ste od uvijek htjeli pitati, nešto vezano, pa ne znam, možeš upitnik, možeš potjera, pošalj nam pitanje, javi se na WhatsApp 0914003355, pa ćemo to onda preusmjeriti u smjeru J-Lo-a, kad nam gospod J-Lo dođe ovdje danas u 8 sati. Joško Lokas danas ujutru na Otvorenom i za 8 sati.
2: Slušaš jutro uz Otvoreni. I Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
3: Velika pakiranja za pametnu uštedu u Eurospinu. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja 30 komada 4,75 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Hojno. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
6: Zamijeni svoj postojeći iPhone za iPhone 17 uz dodatni popust od 30 eura samo u iStylu. iPhone 17 može biti tvoj već za 49,12 eura mjesečno uz easy upgrade na 24 rate. iStyle, tvoj Apple premium partner.
7: Osjećati se lijepo ne bi trebalo biti nedostižno. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz sjajnu ponudu Rimmel i Max Factor proizvoda. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na Bipa.hr. Tvoja Bipa.
8: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalakaroš Kupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi.

0: Bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Niske cijene svaki dan. Hisense i Emeceta.
1: Novi, vrući me crispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea.

0: samo u McDonald'su. 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
1: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
2: Prometni centar otvoreno. E sad već lagano kreće pojačan promet na zagrebačkoj obilaznici na dijelu između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko u smjeru istoka. Nemam ništa posebno osim toga za prijaviti, neka tako i ostane i neka ovaj dan bude odličan po pitanju prometa. 0800 3356 za više prometnih informacija. Sretno.
3: Sretno dalje za otvoreni. Dobro jutro.

0: Fever Dream i Alex Warren za Dobro jutro s Otvorenog.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Clear Man.
2: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 6. lipnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.

0: Termeolinija Slovenija.
1: Danas vruće, sunčano, ali nestabilno. Trenutno je u Zagrebu 19 stupnjeva, u Osijeku i Varaždinu 18, u Rijeci 20, u Splitu 24, a u Dubrovniku već 26 stupnjeva. Kad kažem danas nestabilno, pritom mislim na ove pljuskove koji su najavljeni za nekad poslijepodne u unutrašnjosti, i to izraženi pljuskovi sa grmljavinom.
2: Ja sam Dario Topić, 7 je sati, dobro jutro. Sjećate li se popisivača stanovništva? Zadnji put su u našim domovima bili 2021. godine, ali uvođenjem novog registra stanovništva vratiti se neće više nikada. Registar se otvara u ponedjeljak, a sadržavat će sve naše podatke. Ako sustav povuče neku grešku, moći ćemo ju ispraviti do listopada.
3: On će nositi nama, s druge strane, mogućnost da preciznije usmjeravamo različite mjere i potpore prema onima kojima su one nužno potrebne.
2: Za državu to znači manje birokracije i manje troškova, te preciznija kontrola i definiranje mjere, objasnio je ministar financija Tomislav Ćorić. Inače, registar pokazuje velik skok broja stanovnika u odnosu na zadnji popis, kada nas je bilo 3,87 milijuna. U registru je naime trenutno upisano 4 milijuna i 185 tisuća hrvatskih državljana. A Maksimir će uskoro dobiti isto tako novog stanovnika na radost navijača Dinama. Vraća se Mislav Oršić. Sportske novosti potvrdile su da će sljedeći tjedan se vratiti na Maksimir i potpisati ugovor na najmanje 2 godine.
4: Super.
2: A dobra je to vijest svakako i za reprezentaciju. Nekada u budućnosti mogao bi se Oršić i ondje priključiti i s vatrenima krenuti u neke nove pohode. A vatreni se pripremaju u Rijeci trenutno za pripremne utakmice koje su na rasporedu sljedeći tjedan uoči odlaska u Ameriku.
4: Da, sigurno će biti na radaru. Malo više.
1: A nastavno na novi registar, onda opet možemo reći da imamo 4 milijuna izbornika.
4: A još nešto nastavno na ove izbore. Ne znam da se sjećate, u Indiji je trajao popis stanovništva, ali njima popis stanovništva traje tipa par godina, 4-5 godina treba da popišu sve stanovnike.
2: I
4: mislim da imaju baš fizičke popisivače koji nekako zbrajaju 2 milijarde ljudi tamo.
2: To je fascinant. Kinezi to odrade u 9 dana.
4: Samo kao dignite ruku ko je ovdje i svi dignemo ruku i onda se tako lakše snađemo.
0: Hrvatska se budi.

0: je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Kaže poruka zašto se smijem. Tanja šalje, jutros uporno sviram, odnosno trubim osobi za koju sam mislila da mi je prijateljica, jer auto je isti. A unutra je bio drugi čovjek, a on me gleda ko nekog debila, ali usedam se nedom.
3: Odlično.
1: Dobro da nije ta prijateljica izašla van iz auta sa kao...
2: Ima problema.
1: Izvoli, ali ima problema ovdje. Ne.
3: Dobro da ti nije skakao po auto.
2: To je jučer bilo popularno.
1: Šta se ono jučer dogodilo?
3: Da, inače, policija je ulovila tog čovjeka i ispostavlja se da je rumunjski državljanin, 27 godina. Da, ne znam jesu

0: 24 Karat Golden i Ian Dior, Mood na otvorenom. Sad je 7 sati i 19 minuta, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, reci nam našu jutarnju mantru, bit će ti lakše startati jutro.
2: Dobro jutro ekipi Otvorenog radija, evo mene Jole, vani sam na otvorenom, u 7 se ne dam, sve 5, nema problema, nema muka, pozdrav veliki.
0: To je to, dobro, hvala ti, dalje izvoli.
3: Jutro da pođem u doktoru, a ono probušena guma, u 7 se ne dam, pozdrav.
0: U 7 se ne dam umjesto vulkanizera.
1: O da.
0: Hvala na pozivu, idemo dalje kroz srijedu. Usput bude rečeno, danas nam stiže gost ovdje od 8 do 9. Kod nas bit će jedan jedini Joško Lokas, dolazi jutro između 8 i 9 ovdje kod nas u gostima. Ako imaš pitanje za Joška, reci nam ga, postavi na WhatsApp 0914003355, mi ćemo onda to preusmjeriti ka našem gostu kad dođe. Joško Lokas ovdje kod nas danas između 8 i 9.
4: U Kauflandu iz tjedna u tjedan tvoj nam je jelovnik broj 1. Iz ponude izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2 eura 49, a za sočani svjež desert tu je lubenica, kilogram za samo 88 centi. Kaufland, 25 godina s tobom.
5: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.
6: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
7: Replay Night Shopping. Ovu srijedu od 8 do ponoći rezerviraj za brutalan noćni shopping, jer na reverto.hr te čeka 40% na sve, uključujući i snižene artikle. Čekamo te u srijedu od 8 do ponoći. Reverto.hr. Replay Night Shopping.
8: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Eurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Eurodomus u Sesvetama na adresi Ninska 5 i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za

0: radno vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
3: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
4: Prometni centar Otvorenog. Pješak je uočen na A3 između čvora Križ i čvora Ivanić grad u smjeru zapada. Tamo se sada vozi smanjenom brzinom, tako da vozači, molim vas, budite oprezni. A3 između čvora Križ i čvora Ivanić grad u smjeru zapada, odnosno u smjeru Bregane, pješak na autocesti. Za sada je toliko, za sada to je to što se prometa tiče, toliko od mene. 0800 3356, ako imate nešto više informacija sa hrvatskih prometnica. Hvala vam unaprijed na javljanju i sretno dalje.
5: Kevin Harris na Otvorenom, ovo je Blessings. Dobro jutro.

0: Katy Perry, Roar! Točno je 7 sati 30 minuta. Jutro uz... Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na sred tjedna smo, Petar Tini ovdje, mu ime Vedran, jutro za Otvoreni se sluša. Malo mi nije dobro, malo kao da mi neko tlo izmaknuo pod nogama, jer još od jučer mi se manta kad sam shvatio da je Ferrari izdao 100% električni auto. Mislio sam da je neka zezancija, da je 1. april, da se oni neće dati u tom smjeru, ali jučer je Ferrari izdao Ferrari Luce, njihov prvi 100% električni auto. Mislim, to ima 1000 konja, to je sve kao neka zvijer, ovo ono, ali izgleda kao neka 1. aprilska šala. I taj Ferrari je dizajnirao bivši, navodno, šef dizajna za Apple. Tako da baš Ferrari malo izgleda kao nekakav glorificirani iPad na kotačima.
1: Znači, taj novi Ferrari zapravo izgleda kao kad ja na papira, ja crtati ne znam, idem nacrtati auto, evo.
0: Da.
1: Znači, toliko jednostavno, toliko nekako onako dječje bi ja to rekao. Jedino što bi mogao povezati sa starijim Ferrarijima je zadnji dio, odnosno zadnja svjetla, možda taj zadnji dio. I evo.
0: I cijenu kad vidiš.
1: I cijenu i taj, eto, logo Ferrarija.
0: Cijena je
1: inače koliko?
0: Pola miliona eura. Dakle, jučer se dogodilo da je Ferrari izdao svoj prvi 100% električni auto, i ovo je moje pitanje za vas. Kako znaš da je svijet otišao u krivom smjeru?
1: U bananu.
0: Kako znaš da je svijet u banani? Stigao je električni Ferrari. Ovo su Switch Disco React.

0: Sad je 7 sati i 40 minuta, Jelly Roll i Run It na otvorenom, uskoro ide Martin Garrix i stvar imena Mad, ali prije toga jedno suptilno pitanje, kako znaš da je svijet otišao u k ribom smjeru?
1: Leon je poslao jedan video kao ovo je moj najnoviji, ode sve u k ribom smjeru, poslao je video s Instagrama gdje dvije robotske ruke na nekakvom aparatu za kavu iz budućnosti radi kavu i paralelno radi pjenu za mlijeko.
0: Da, gledam taj video, znači to je, zamislite si aparat za kavu, normalan koji ima i ruke sa strane koje toče taj cijeli espresso i kavu i svašta nešto, baš rade barista posao.
1: Robotski aparat za kavu, ovo izgleda jako dobro, moram priznati. Kava izgleda fenomenalno.
0: Ništa ne proljeva i sve to, da.
1: Čak izlije mlijeko poslije. Znaš, neće ga ponovno grijati za sat vremena.
0: Lijepo nam se piše u budućnosti. Električni Ferrari i robot koji radi kavu. O, moj Bože. WhatsApp otvorenog je 0914003355. Uvijek se možeš javiti i biti dio jutra uz Otvoreni. Dobro jutro.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
3: I Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. U Šparu blokiramo inflaciju usidrenim cijenama. Imamo više od 10.000 proizvoda s istom ili nižom cijenom u odnosu na 2.5.2025. Popis svih proizvoda potražite na Spar.hr. Špar, vaš štit od inflacije.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.
7: Vivax, akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za party bez ograničenja. Vivax i Elipso.
8: U Kauflandu ne propustite najbolju tjednu ponudu. Gavrilović pašteta 4x100 grama, 3,99 €. For You sladoled 1650 ml, 2,49 €. Pax deterđen za rublje, razne vrste, uz Kaufland kart 4,55 €. Pronađi super dodatnu ponudu u online katalogu. Kaufland.
2: Otvoreni.
3: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
1: Prometni centar Otvorenog. Lagano se stvara gužva na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru istoka, ali isto tako i na čvorovima, to jest na dijelovima Zagreb Istok i Kosnica u smjeru zapada, odnosno u smjeru Bregane. To je za sada sve, bez većih problema, neka tako i ostane. 0800 3356 je tu za više informacija. Sretan put.
0: U redu, thank you very much. Ovo je Martin Garrix, stvar se zove Med i dobro jutro.
9: Dobro jutro.

0: Pride.
1: Ovo je bio Felix Jen i stvar imena Pride.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Clear Man. Ekstra srijeda, samo uz Spar App, u srijedu 27.5. 50% popusta na velike čokolade Milka. 50% popusta na aluminijsku foliju 30 metara. Moj Spar App.
3: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 6. lipnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
2: Otvoreni.
4: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
5: Dubrovnik se već kuha na 27 stupnjeva, Zagreb je na 20 i okruglo, Pula 24, Zadar 24, a isto tako okruglo u Slavonskom Brodu i Sisku po 20. Danas idemo do 32, vruće, ali mogući su i pljuskovi sa grmljavinom ponegdje izraženiji, tako da čuvajte se nevremena poslijepodne. Ja sam Dario Topić, prošlo je 8, dobro jutro. Toplinski val zahvatio ovih dana i Europu. Ako vam se čini da je prerano za ovakve vrućine u svibnju, u pravu ste. Od vikenda do danas na moru su oboreni rekordi. Nikad ovako rano rijeka nije došla do 31 stupnja. Na Rabu, Krku i u Dubrovniku subota je pak bila najtopliji od dan od kad postoje mjerenja. Dobre vijesti za preko pola milijuna Hrvata ima Marinko Lukenda iz Udruge umirovljenika.
6: On će nositi nama, s druge strane, mogućnost da preciznije usmjeravamo različite mjere i potpore prema onima kojima su one nužno potrebne.
7: To nije bilo to.
5: To je bilo da u registru stanovništva koji stiže, a dobra vijest je da se ukida porez na mirovine od 1.1. iduće godine, tako da bi umirovljenike trebalo dočekati veće mirovine, dakle od nove godine. A sada za kraj malo o Talijanima koji su bijesni, a razljutio ih je novi prvi potpuno električni Ferrari. Ujedinio je i oporbu i vladajuće, ljutiti je bio čak i ministar prometa koji je izvrijeđao autora novog automobila, inače bivšeg šefa dizajnera u Apple-u. Inače početna cijena novog modela je sitnica 550.000 eura ili ti pola milijuna eura za, znači, električni Ferrari sa 5 sjedala koji izgleda onako malo kao djecu kada pitaš da nacrtaju automobil. Okruglasto, čudno, ne ferarijevski.
7: Pola milija eura. A dobro.
5: Da.
7: Ako neko ima viška, navali narode. Hvala ti, Dario.
2: Hrvatska se budi.

0: Slušaš jutro uz otvoreni, ovo je bio Joel Corey i Head and Heart. Joško Loka s nama u studiju. Riješili smo stvari iz upitnika malo prije. Moram ti samo pitati jednu stvar vezanu za potjeru koju oduvijek želim pitati nekog. Bio nam je Dejan Kutiga ovdje u gostima pred neko vrijeme, pred par godina. Je se ikad ponovilo pitanje o potjeri?
1: Sistem stvaranja pitanja, s obzirom sam na upitniku i sam ovoga radio pitanja, je ti kad uzimaš, na primjer, nemam pojma, bilo koji pojam, uzmi i Davida Bowie-a.
0: Okay.
1: Možeš Davida Bowie-a pitat o njegovoj glazbi, možeš Davida Bowie-a pitat gdje je rođen, ili možda vama sada prihvatljivije uzmemo nekog atletičara, Carl Lewis-a.
0: Dobro.
1: Imao je 4 discipline, ovo ono. Možeš pitat o Carl Lewis-u, možeš pitat o disciplinama, možeš pitat o nastupima, o olimpijskim igrama, o svjetskim prvenstvima, tako da se u tebi u principu pojam ti se može ponoviti, a pitanje, šanse su male zbog baze.
0: Jer ja nisam nikad vidio da se ponovi. Vidio sam da se kao tematika otprilike znala ponoviti, ali sama struktura pitanja se, koliko ja pratim, nije nikad.
1: Male su šanse zbog baze, ali se može dogoditi da onak
2: naprosto. Koliko je baza pitanja za potjeru? Ja mislim, tipa, ima neka brojka?
0: Imate Excelicu neku sa pitanjima? Kako to funkcionira?
1: Ja nemam, ali ima ljudi koji imaju. Mislim da je u pripremi svake emisije baza pitanja koja će se dati natjecateljima negdje oko 200 pitanja.
0: Mislim, to je to.
1: Oni ne prođu toliko pitanja, ali
0: i normalno, posao.
1: Ali opet uzimaš u toj bazi ono što ne izađe van, da bi ostaje u bazi, tako da.
0: Znači, za jednu emisiju je spremno oko 200 pitanja. To je strašan posao. Mi ovdje kad radimo neke kvizove i moramo pripremiti, recimo, ne znam, 5 ili 10 pitanja za nekog slušatelja, nevjerojatno je teško napraviti dobrih 10 ili 5 pitanja
1: igrivih.
0: I onda ako igrivih, da to ima neku glavu i rep, da nije sad na kojoj minuti filma je Titanic potonuo ili
1: pa da,
0: nešto prenišno.
1: Ja mislim da je najlakše postaviti najteže pitanje.
0: Da.
1: To je najlakše, uzmeš neku literaturu, uđeš u tu literaturu i postaviš pitanje koje...
0: Na kojoj stranici? Da.
1: Pa da, zato što naprosto nema smisla postavljati pitanja ako odgovor nije, barem dobar onda odgovor. Ako postaviš neko teško pitanje, nek te barem odgovor iznenadi koliko je logično ili koliko je jednostavan odgovor,
2: pa se dođe
1: onda
2: nekako.
1: Onda to pitanje ima smisla. Ali kad radiš nekako pitanja besmisleno, da samo da ga proizvedeš,
0: da,
1: i da nekoga zezneš, onda to nije kviz, onda je to ono.
2: E, ali matematičar u meni, nedavno ste proslavili 1000. emisiju, tvoju bar.
1: Aha, je moju i 1800. I sad danas snimam 1853. ili 1854.
0: Znači, 800 je bio Tarik,
1: Tarik je svoju posljednju emisiju napravio 826, moja je prva bila 827.
2: Da. I znači 1850, ajmo reći, emisija puta nekakvih 100 pitanja po emisiji, pa vi računajte koliko je to pitanja.
0: Mene samo zanima ta Excel tablica.
1: I upitnika je bilo negdje oko 1800 komada.
2: Da.
1: Od 97. do 2004.
0: Našao sam jedno fenomenalno pitanje, baš mi zanima, hoćeš ga se sjećati. To je pitanje postavljeno u jednom upitniku. Sad idemo, evo, prije nego što idemo na reklame, jedno pitanje
1: za... Ne, izignorirat ću ga, rekao ću da bio Marko Rašić.
0: E, ti si baš bio u ovoj epizodi upitnika. Kaže pitanje, jedna od najglasovitijih Spajićevih izjava je: otupavio sam, osnovat ću novi klub i nazvati ga...
1: Da, to je dobar isem.
0: I nazvati ga?
1: Tupavko.
0: NK Tupavko je došao na odgovor.
2: Imaš kemijsko otvorenog.
1: Hvala.
0: Imaš kemijsko otvorenog. Joško Loka s nama ovdje u studiju, nastavljam uskoro.
3: U Kauflandu iz tjedna u tjedan tvoj nam je jelovnik broj 1. Iz ponude izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,49 €, a za sočani svjež desert tu je lubenica, kilogram za samo 88 centi. Kaufland, 25 godina s tobom.
4: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.
5: U Maris Cro Maris, svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega 3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Replay Night Shopping. Ovu srijedu od 8 do ponoći rezerviraj za brutalan noćni shopping, jer na reverto.hr te čeka 40% na sve, uključujući i snižene artikle. Čekamo te u srijedu od 8 do ponoći. Reverto.hr. Replay Night Shopping.
3: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus u Sesvetama na adresi Ninska 5 i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za sigurnu budućnost. Aurodomus, vaš partner za zlato.
4: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog. Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
2: Prometni centar Otvorenog. Zbog prometne nesreće na A7 na čvoru Orehovica na izlaznom kraku u smjeru Križišća vozi se sada smanjenom brzinom samo 40 na sat, tako da budite oprezni. Čvor Orehovica, A7, izlazni krak u smjeru Križišća. Što se tiče novih informacija, uvijek možete dojaviti, 0800 3356 je upravo zato tu. Hvala unaprijed i sretno i pametno dalje.
0: Samo kratko da se vratimo na upitnik, što je poruka od Karla koja je rekla da se dalje sjeća pozivnog broja za upitnik 3322211.
1: Je, 0603322211. Mislim da je bilo 3.99 ili tako nešto, mislim da je bila cijena poziva. Ali nismo naplaćivali one koji ne uđu.
2: E sad moramo pročitati što je Karlo napisala.
0: Da,
2: kaže, identičan je kao moj kućni broj, kad bi emisija započela, nama bi započeo zvoniti kućni telefon. Kada bi se javili na telefon, ljudi bi mislili da su upali u emisiju. To je bila komedija. I onda je jednog dana baka došla na ideju da isčupa žicu iz zida kako bi prestao zvoniti telefon i da može emisiju gledati u miru.
1: Ljudi, oprostite.
0: Jesi znao za ove duševne boli koje ste prozvali?
1: Ne, oprostite, stvarno. Žao mi. Ali dobro, evo, po ovome što je napisala, nešto ih je nasmijalo, pa onda.
0: Da, ovo, evo, nisam, evo, to je zanimljiv jedan PTSP od upitnika.
1: Da. Upitnik je, meni je bila super fora, što mi nismo bili svjesni toga da će se to dogoditi. On je nakon dva dana imao preko 100.000 poziva. Mi prvo emitiranje koje smo išli van, niko nije znao da ćemo mi ići. Mi se nismo oglašavali, mi nismo niš. Mi smo samo se pojavili u eteru jedan ponedjeljak.
0: Dobro, ide i priča da su vama javili ono tri dana prije, kao, startate u ponedjeljak.
1: U četvrtak idete van u ponedjeljak i onda smo mi nazvali sve frendove, ali sad kad kažem mi nazvali, to ne mislim na telefon, mobilni. Nego su ljudi odlazili, prvi pozivi smo dobili iz studentskog doma, jer smo mi svi bili tad studenti i zvali smo naše frendove da nas zovu iz studentskog doma.
0: Mislili ste kao ne bude niko zvao?
1: Pa neće niko zvat, nije ono kako da, što. I onda se nas je nazvao kasnije jedan sastavljač pitanja koji ubija sport, ali ubija sport. I naravno da je tražio sport i na prvom pitanju je pao.
0: Tako mi treba.
1: Pao je na prvom pitanju.
0: Si sjećaš možda prvog pitanja toga?
1: Mislim da je bila ona prelazna faza zimskih i ljetnih olimpijskih igara. To, mislim da je to bilo nešto tako.
0: Svaka čast. Da, super, super što se sjećaš toga, stvarno.
1: No, mislim, ne mogu, to je kroz maglu.
0: Da, jasno.
1: Nije provjereno, ali se sjećam, jer smo komentirali kao super zabavnu anegdotu, da on koji rastura sport i kasnije će postati s nama jedan od autora pitanja, je pao na pitanju iz sporta.
0: To ti je ono u postolara najgore,
1: pa,
0: cipale.
1: Najgore cipale.
0: Da. Malo ćemo se dotaknuti nekih novih aktualnih stvari. Postoji nešto što se zove super top ili flop. Kviz, to ćemo raditi u nastavku. Čak i ima puno love u igri, 30.000 eurića. To stiže u nastavku na Otvorenom nakon ovog. A ovo je Purple Disco Machine, All My Life, slušaš Jutro uz Otvoreni. Dobro jutro!

0: Mahmut Orhan iz Stvarimena film na Otvorenom, sad je 9, sad je 8.33, dobro jutro. nije 9. Kristijan je posto poruku, kaže, evo pozdrav legendi, nezamjenjiv, svaka čast na izboru gosta, Kristijan. Pozdrav Jošku, Kristijane, hvala ti na poruci.
1: Alo, 9.33, kunem ti se, kunem ti se, u želu sam mi se sve okrenulo kao,
0: moraš biti
1: na snimanju.
0: Kad moraš biti na snimanju?
2: Pa ja obično budem na telki nešto prije, budem na telki, dvije probe odgledam. Uh-huh. Znači, prije svake svoje emisije volim odgledat probe svih natjecatelja jer ih preko toga upoznajem. Uh-huh. Tako da ne dođem samo u studio snimit, nego sjednem u neki mrak, tamo u neki boks i onda gledam što oni razgovaraju, su tad najopušteniji. Uh-huh. I tad od njih dobijem neke informacije koje ću kasnije možda iskoristiti.
0: Evo čisto jedna insiderska informacija, Potjera ne ide naravno uživo, snima se unaprijed. Danas snimate nešto što će biti emitirano, ako nije tajna.
2: Da, što je najveći, što je najveći hendikep u stvari, je zato što ne možemo biti aktualni.
0: Da.
2: Mi ne znamo šta će se dogoditi na svjetskom prvenstvu, i to ne možemo prokomentirati, tako da, ali postoji one, to je blaži oblik tog hendikepa da ne možemo prokomentirati neku aktualnost, mada nam se zna dogoditi nekad Potjera dan za dan.
0: Uh-huh.
2: Znači, danas snimamo, sutra ide van.
0: To je neka frka, panika, žestoka.
2: Da, ali to je onda, zbog termina studija,
0: kao
2: nismo imali, pa sad smo ispucali smo jako puno emisija, ili sad recimo uđe ekipa svjetsko prvenstvo, zauzmu sve studija, i onda kad dobiješ tamo termin, dobiješ dan za dan. Onda sve aktualnosti u toj emisiji, naguramo sve što se dogodilo, jer ko zna kad ćeš imat sljedeći put priliku.
0: Dobro, sad za svjetsko prvenstvo snimite neku neutralnu, reci kao ti na početku.
2: Sve verzije.
0: I šta kažete na ovo,
3: kakvi golovi,
0: kako je bilo ludo.
2: Pa da nas ovi u montaži ubiju.
0: Napravite dvije, tri, da, jednu gdje je Hrvatska super, jedna gdje je Lila, jedna gdje je katastrofa.
2: Da, najgore je stvar ako se dotakneš nekoga ko nije više, nažalost,
0: jasno, da,
2: primjer, živ, u pitanju. Da. I sad ti, evo, ovaj odmah od nekoliko mjeseci, koliko će sad biti pauza od emitiranja, mislim da zadnja Potjera se prestaje emitirati za ovu sezonu, ovaj tjedan, četvrti ovoga šesti, i onda je tek na jesen, 14.9. I sad, to je stvarno velik period za neko postavljeno pitanje, ne Bože da se nekome nešto dogodi, i onda moraš raditi onaj disclaimer da je snimana ranije, tako da...
0: Jel te iznenadila možda popularnost, sad ako recimo odemo 20 godina unazad, ti je neko rekao da će Pub Quiz biti toliko popularni u Hrvatskoj danas?
2: Iskreno sam mislio da ne, iako smo mi svu literaturu koju smo radili za Upitnik uzimali iz Velike Britanije, jer je tamo Pub Quizaška scena bila ogromna i bila jaka, i izlazile su knjige o tome. I mi smo u principu inspiracije, asocijacije, osim iz opće enciklopedije, enciklopedije Britanika, koji su nam tada bili jedini izvori, i sva izdanja Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža. Znači, nama su htjeli smo vidjeti kako je malo opuštenija ta varijanta, onda kogod je išao negdje na put, daj nam donesi neke knjige, i tamo je postojala ono, tona knjiga izašla van sa Pub Quizaške scene, koja je tamo bila jako popularna, i onda se to na jedan put dogodilo.
0: Evo, Britanci, samo da je lokat, znaš, samo da ići, samo da izlika za otiću
2: Birću. Ali što je najgore, zašto je postala, što je meni genijalno? Ti kad ideš u Birć, mi idemo da bi se našli, da bismo cugali, i sad nemamo tekmu. To je stvarno neki content u kojem naš 4-5 sjedi za stolom i razgovaramo o nekim trivijama, ko bi malo prije, o treneru prije Arsene Wengera. Znaš, to su neke stvari u kojem si ti dodao neki content, to traje po 2-3 sata i nekako mi izgleda da je to smislenije gubljenje vremena.
3: Kvalitetnije druženje, definitivno, da.
2: Jer dogodi se neka super moment, na kraju krajeva upoznaš neke druge ljude, sve se događa u istom prostoru u kojem bi bio bez toga i vjerojatno bi ostao kraće.
0: Sviđa mi se ovo smisleno gubljenje vremena.
2: Pa da.
0: dobra ti to važa.
2: I mislim da je ono što je super i za ugostitelje nakon korone, mislim da je pub kvizaška scena pomogla mnogima da ne zatvore vrata svojih ugostitelja.
0: Znači, Šank ide dobro kad je Pub Quiz u igri.
2: Da, mislim, to su svi ljudi koji vole, ono...
0: Možemo reći da jedna majka svih Pub Quizova aktualna zove se Super Top ili Flop Quiz. O čemu se tu točno radi?
2: Da, pa mi smo uvijek kažemo da znamo sve o sportu. Znamo da bi mi pogodili vjerojatno svaki penal, da bi pogodili svaki zicer u košarci. Svako ko to nije probao, ne zna koliko je to u stvari teško pod onim adrenalinom i pritiskom napraviti to, ali znamo da znamo sve o tome, i nama je pala ideja na pamet, ajmo u stvari u toj sportskoj naciji, kako se mi volimo nazvati, ajmo mi vidjeti ko je u stvari najbolji znalac. Izašli smo van sa konceptom Super Top ili Flop. To je kviz koji se bavi sportom, ali se bavi između ostaloga i sportom na onoj drugoj razini. Nekad je sport samo štaka na koju se ulovimo, a pitamo te nešto drugo. Da li je neki glumac se bavio nekim sportom ili ne, to je recimo jedan od takvih primjera. I htjeli smo, znači, tu je nekakvu ekipu. Ono što smo Naša je želja bila ne da se razlikujemo od drugih, nego da dignemo to na neku razinu, između ostaloga s nagradom. Nagrada 30.000 eura mislim da je za pub quiz ili koncept pub quiza do sad nismo imali u Hrvatskoj, pa ono što smo komentirali prije toga, nagrada za drugo i treće mjesto 15.000, 10.000. Iako to nije, to kvizaškim ekipama nije jedini mamac. Njima je mamac prestiž. Njima je stvarno ko će biti prvi, a ko će biti peti. Tako da je ovo samo genijalan, ovo je genijalan bonus i napravili smo koncept, klasika, dva kruga, po toliko i toliko pitanja u svakome krugu, prijavile su se tona ekipa, krenuli smo iz Dubrovnika, 8 gradova smo obišli u cijeloj Hrvatskoj i u tih 8 gradova je naravno bio kvalifikacijski turnir u Zagrebu, gdje će se i održati veliko finale u hotelu Westin, iza finala Lige prvaka u subotu.
0: A to u nedjelju,
2: mi smo u nedjelju sa svojim kvizom. Imali smo koncept takav da je limitiran broj prijavljenih, jer nam je na kraju krajeva i mi smo testirali između ostaloga i prostora gdje ćemo biti. Mi smo uzeli tipa velike sale ili zanimljivu arhitekturu, novu arhitekturu nekih zgrada, pogotovo recimo kad smo bili u Splitu, bilo nam je fantastično. I onda smo sad ih sve želimo dovesti u Westin da se ono osjeti taj neki šmek, neke težine toga svega, neki mali sitni nivo, mali sitni nivo spektakla. Tako da odaziv je super, limitirali smo broj prijava i iz svakoga grada smo uzeli po 5 ekipa. Tako da će se u Zagrebu pojaviti 40 ekipa, skoro u svakoj ekipi ima između 4 do 5 natjecatelja po ekipi, tako da ćemo imati nekakvih 200-tinjak ljudi koji će se boriti evo, za prvu titulu pobjednika Super Topa.
0: Znači ti u svoje slobodno vrijeme si u kviz priči na neki način. Jel gledaš kviz, jel kad bude potjer na TV-olju, gledaš?
2: Snimam je. nekad ne stignem stvarno, ali profesionalno bi bilo pogledat svoje emisije, pogotovo neke za koje znaš da nešto ti nije štimalo. I ja bi 1000 puta kada...
0: A šta tebi ne štima po tom feelingu? Jel kao nekakav ono, ti nisi bio dovoljno brz ili šta je tebi kao bad feeling nakon
2: emisije?
0: Meni
2: je bad feeling najveći, to nije dobra reakcija što sam napravio. Mogu sam to puno bolje.
0: Mogu si neku bolju repliku staviti. Da, upravo to. A to je kao, joj da sam bar rekao.
2: Pa to je ono, general posle bitke.
0: Da.
3: Ivan ima pitanje na tu temu, jel vas ikad hvata trema kod onog brzog čitanja u završnoj potjeri?
2: Pa ne, ali ako tremu možemo prozvati nekom vrstom ekstra koncentracije, onda je to ta trema. Jer znam da mogu zeznuti. I to znam da mogu zeznuti je koma. Koma je osjećaj. To je stvarno, ono, tebi je, ti si toliko u nekom ono,
0: kad su
2: strahu.
0: Sekunde u igri, fulaš riječ, to je već sekunda nečija.
2: Mladena sam zeznuo. Berlin. Nema veze što sam se ja...
0: A, ti si rekao Bern.
2: Da, nema veze što sam se ja ispravio u milisekundu.
0: On
2: je već nesto.
0: Da.
2: To vučemo već 2 godine, tu potjeru. Ja mu se već 2 godine ispričavam. Mladine, oprosti, ono, stvarno. Mislim, prestani mi slat poruke, ono, u noći.
0: Imamo ovdje za tebe, evo, Mladen je sa...
3: Bog, Mladen, uči.
2: Imamo iznenađenje.
0: Ima palicu jednu. Mi ćemo uskoro odigrati kviz Trotjer. Imaš priliku odigrati Trotjeru sa Joškom. Naš WhatsApp je 0914003355. Samo šibni poruku, napiši, želim igrat Trotjeru. I ako je tvoja poruka najbrža, igramo kroz 10 minuta jedan kviz rundu kviza Trotjera, možeš svojiti 3 fantastične nagrade. Kemijsku otvorenog, majicu otvorenog i sjedinilo za auto otvorenog.
3: Sve 3 nagrade ako odgovoriš na sva 3 pitanja točno. E sad, Joško naravno će voditi taj kviz. Jasmina ima pitanje, ako možete pitati Joška, ima li kviz za koji mu je žao što ga do sada nije vodio, a da nije Trotjera?
2: Kviz koji mi je žao da ga nisam vodio, ja sam imao sreću da mi se ispunila želja da vodim Jeopardy. Izazov je kod nas bio 2 godine, radili smo ga, prvu godinu ga je radio Dražen Siriščević, drugu godinu sam ga radio ja. Meni je, to je bio kviz koji je bio prije potjere, meni je to bio najbolji kviz svih vremena. To je meni bila ono, alfa i omega svih kvizova. I onda se dogodila i potjera i eto, stvarno sam, zahvaljujući Tariku i cijeloj ekipi potjere, su me primili ono, da budem tu, tako da...
0: Milionaš nisi nikad vodio, Tarik je umjeli našu stalno.
2: Nisam, iako smo tada ovoga, bio sam, kako bi rekao, u opciji, ali tad je upitnik još uvijek išao. I meni je bilo onak, ja sam tada razgovarao sa pokojnim Lazom Golužom, rekao sam ono, ali mene zanima možda ono, background milijunaša, ja sam čak i bio u ekipi koja je išla po milijunaša u London. Tako da, mene je zanimalo ono što se događa oko milijunaša, ali ne ovo ispred. Mm-hmm. I dobro da je tako, jer je Tarik tu ono...
0: Da.
2: To je naprosto, to je njegovo rođenje televizijsko, da. I to njemu pripada jedan kroz jedan. Tarik i ja smo veliki prijatelji.
0: Samo ću te pitati još jedno pitanje vezano za milijunaša. Od uvijek sam htio pitati to nekoga s televizije. Kako komentiraš to da je tako teško doći do tog zadnjeg pitanja i teško dati točan odgovor je u povijesti milijunaša koji traje koliko 20 godina samo Mira Bičanić, jedna jedina milijunašica.
2: Čak mislim da su samo dva pitanja ili tri
0: možda
2: otvorena.
0: Bilo otvoreno, jel da?
2: Prvo pitanje, neki dan smo komentirali, prvo milijunsko pitanje je bilo kako se piše Roland Garros.
0: Sjećam se toga, da. Pitanje. To je dobro pitanje.
2: Jer tebi kad se to pojavi u tom trenutku, ti si izgubljen.
0: Da, jel 2R, 3R, 7O,
3: na 4 različite opcije, da.
2: E, ali, tvoje pitanje je u stvari na mjestu, a sad ću ti vratiti zašto je to tako. Nekad davno, kada su bili kvizovi su bili prestiž. I to je stvarno ono bilo malo elitistički. I za to si ti morao proći audiciju. Imao si pismeni i usmeni. Tako smo mi radili izazov. Dođemo u sve gradove u Hrvatskoj, napravimo testove i nakon toga imamo još, pozovemo te ljude na usmeni. I ti si tu stvarno filtrirao tonu ljudi koji brutalno znaju. Milijunaš je napravio prekretnicu jer je kod njih, da bi ušao milijunaša, pitanje procjene. Aha. Nema veze sa znanjem. I ti, šta je snaga milijunaša bila? Svako od vas, kad ti vidiš ona pitanja, svako od vas može biti milijunaš. I ti u principu onda sjedaš na onu stolicu, ne moraš nužno imati veliko znanje i možeš biti u prilici da osvojiš tako veliku lovu. Tako nam se neka pitanja u milijunašu, koliko god su naravno u onim zadnjim pragovima zeznutija, nekad ti se čini, imaš osjećaj, ja bi prošao do 32. Jer ti izgleda sve na dohvat ruke. A to je samo zato što je sistem takav bio u početku i mi smo razgovarali sa autorima. Kaže, ne, ovo mora svako misliti da može biti milijunaš. I to je bila genijalna prekretnica u kojoj nije bilo testa, nije bilo ničega. Ja sam gledao te kvizove u početku u Velikoj Britaniji. Onako, ko su ovi ljudi kao na tjesni? Ne, to je ključ. Upravo je to ključ. Da svako sjedne, da ne napraviš od toga elitistički kviz. Jer onda kad napraviš od toga elitistički kviz, onda prvo pitanje već mora biti...
0: Iako zna biti u milijunašu, prva dva, mislim si... Nemam pojma.
2: Da.
0: Ne znam, šta je ovo?
2: Pa bilo je ono, ja mislim, ono legendarno pitanje o pepeljari.
3: Pepeljara, što se ne provjerava na tehničkom.
0: Lako se nama čuditi s kauča.
2: Pa ali, svi mi znamo, pogotovo još kad odgovaraš o sebi.
0: Da. Ono. Silvija pitanje jedno Joško za tebe. Koliko je Joško visok?
2: 193, hvala.
0: Evo, 193, riješeno, radimo trotjer u nastavku. Slušaš Jutro uz Otvoreni. I Clear Man.
4: Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. U Šparu blokiramo inflaciju usidrenim cijenama. Imamo više od 10.000 proizvoda s istom ili nižom cijenom u odnosu na 2.5.2025. Popis svih proizvoda potražite na spar.hr. Špar, vaš štit od inflacije. Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman. Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalagaroš Kupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zalagaroš.
5: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
4: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
3: Prometni centar Otvorenog. Podsjećamo samo na prometnu nesreću od ranije na A7 na čvoru Orehovica na izlaznom kraku u smjeru Križišća. Tamo se vozi s manjenom brzinom samo 40 na sat, pa budite oprezni. Što se tiče nekih novih stvari, uvijek možete dojaviti na 0800 3356. Hvala i sretno dalje.
0: Na Otvorenom sad Disco Lines, ovo je No Broke Boys.

0: Bisco Lines i No Broke Boys na otvorenom u 8.50. Slušaš Jutro, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Gost nam je ovdje, Joško Lokas u studiju i sad je tvoja šansa da dođeš do tri unikatna poklona otvorenog. Radimo trotjeru. Ako točno govoriš na jedno pitanje, imaš kemijsko otvorenog. Ako točno govoriš na dva pitanja, kemijsko i sjenilo za auto otvorenog. Ako točno govoriš na tri pitanja, ubacit ćemo unutra i majicu otvorenog. Joško, nakon cijele TV karijere kvizova, gle, ovo je sad, cijeli tvoj život te vodio prema ovom tu trenutku. Prema trotjeri otvorenog.
2: Ja mogu dodati još jednu nagradu?
0: Ma, gle.
2: Ozbiljno.
0: Slobodno.
2: Imamo tri pitanja, je li tako?
0: Tri pitanja.
2: One kod govori točno, neka ostavi podatke kod vas i neka dođe na snimanje Super potjere.
1: Opa!
0: Mihajla, jesi čula?
3: Jesam, jesam.
0: Jel ti to zvuči kao OK plan?
3: Pa baš i ne.
2: Neće ti doći na snimanje Super potjere, ali bi jedno sjedilo.
3: Pa nisam baš u prizovima najbolja.
0: Pa ne, ne,
2: ideš smo na pravom mjestu.
0: Znači ideš samo na snimanje, nećeš biti u potjer, nego ćeš biti u publici.
2: Ne, u publici, da dođete upoznati.
3: A, može, odlično.
2: Da upoznate lovce, da upoznate lovce, da vidite tu atmosferu, eto.
3: Može, može.
0: Mihajla, jesi slušala kad trotjeru na otvorenom?
3: Nisam.
0: Ok, trotjera funkcionira ovako. Imaš tri pitanja, koliko točno govoriš pitanja, toliko ti stiže nagrada. Ako točno govoriš na sva tri, imaš evo, i snimanje u zgradi HRT-a koje ti je Joško sad ponudio. Joško ti postavlja pitanja, ti pokušaj dati točan odgovor. Pa evo, možemo krenuti u trotjeru sa prvim pitanjem. Joško, ako si spreman, izvoli pitanje za Mihajlu.
2: Hoćemo sa onim klasičnim, vrijeme sad.
0: Može, čekaj.
1: Ja ću biti Joško. Mihajla, sretno.
2: To.
3: Hvala.
2: Vrijeme, sad. Hoćemo neki normalni tempo. Mihajla.
3: Može, neki normalan.
2: Kako se zove klimatološki fenomen koji donosi ekstremne vremenske uvjete i koji bi ove godine mogao biti jedan od jačih? A. La Niña. B. El Niño. C. El Niño.
3: El Niño.
2: Yes!
1: To je točno.
2: Puknuću.
0: Mihajla, imaš kemijsku otvorenog.
3: Odlično.
0: Idemo na drugo pitanje.
3: Može.
2: Mihajla, tko ove subote igra u finalu nogometne lige prvaka? 1. PSG protiv Bayerna. 2. PSG protiv Atletika. I 3. PSG protiv Arsenala.
3: PRG protiv Arsenala.
2: Ohoho!
0: Da.
2: Ohoho!
1: Tko je rekao da žene ne prate nogomet?
3: Eto, vidite.
2: Dobro. I ostalo nam je i treće pitanje.
0: Treće pitanje. Imaš i sjenilo otvorenog uz kemijsku.
3: Odlično.
0: Ako na točno govoriš na ovo, ideš na snimanje potjere.
2: Super potjere.
0: Na snimanje super potjere.
2: Super potjere koje će, mislim, biti u prvom ili drugom mjesecu u 27.
0: Da, to ti je tek da. Za evo pola godine jer sva super potjera je snimljena, tako da ćeš stići to na vrijeme.
2: Mihajla, ovo pitanje će biti u nešto bržem tempu, čisto da podsjetimo kako to izgleda natjecateljima koji se nađu u potjeri. Može?
0: Ajmo.
3: Može.
2: Slavni američki glumac hrvatski korijena je nedavno postao hrvatski državljanin. 1. John Radović, B. Pete Malković, 3. John Malković.
3: Nisam ni čula pitanje 1.
0: Molim te ponovi, smije se ponovi.
2: Smije. Koji slavni američki glumac hrvatski korijena je nedavno postao hrvatski državljanin? 1. John Radović, 2. Pete Malković, 3. John Malković.
3: 3.
2: Yes!
1: Svaka čast.
2: Mihajla.
3: Da?
2: Kraljice.
0: Ideš na snimanje
2: Ide
0: super
2: potjere. Ide na snimanje, dobila si sve ovo, tonu nagrada ste dobili i ostavit ćete podatke.
0: To ćemo mi sve srediti, čućemo se.
2: I mi vas zovemo da dođete s nama na snimanje, lijepo imate svoje mjesto u publici, upoznate svih petero lovaca, upoznate ekipu koja stoji, pa po meni iz jednog nevjerojatno dobrog formata koji je ušao u prime time. Dakle, znanje u prime time, to sam mislio da se nikad neće dogoditi.
3: Hvala
0: tebi na vremenu, uživaj u ostatku radnog dana.
3: Bye.
0: Mihajla će danas biti glavno na poslu, kao bude rekla, ono, na putu do posla sam igrala kviz Joškom Lokasom na otvorenom. To baš suludo.
1: Pre dobro.
0: Jo, Joško, što je još bitno napomenuti za kraj? Pa evo, sad smo na sred tjedna, veliki kviz, bit će finale kviza.
2: Pa super mi je to da smo odmah iza finala Lige prvaka, Super top ili flop fakat ulazi u onu svoju veliku završnicu kao i nogomet sam po sebi. Prošli smo eto 8 gradova u cijeloj Hrvatskoj, upoznali tonu genijalnih ljudi. Atmosfere na kvizovima su bile, vjerujte mi, brutalne. Ekipa u Osijeku je dofurala kulen, kulenovu seku, slaninu. Znači, dofurali su kompletan onaj asortiman najboljih i svi su jeli s njihovog stola. U svakom gradu se dogodilo neko ludilo. I sad će sve te ekipe doći ovoga. Doći će u Zagreb, u Hotel Westin, na jedan veliki stvarno spektakl Super topa ili flopa, gdje ćemo pobjedniku dodijeliti 30.000 eura.
1: Bit ćeš bolje pozivnice za idući put.
2: Evo, pozvani ste, dođite, ovoga, dođite gledati finale.
0: Reći ću ti nešto što sam ti od ove htio reći. Uzmi srednju i vrati se. Joško Lokas bio s nama. Joško, hvala ti.
2: Ljudi, hvala vam što ste me ugostili.
0: Pozdrav slušatelji. Bye.

0: linija, Termeolinija Slovenija.
1: 23 stupnja trenutno u Sisku, 24 u Varaždinu. Što se Istre tiče, tu su već stigli kišni oblaci. Umag je na 24, na Krku 27 stupnjeva. Što se Makarske tiče, ona je na 28, a na Mljetu 25. Danas sunčano i vruće, ali i nestabilno. Grmljavina, pljuskovi, to je ono što nas može čekati poslje podne u unutrašnjosti. Temperatura danas ide do 33.
2: Ja sam Dario Topić, 9 je sati, dobro jutro. Krenut ćemo s dobrim vijestima za preko pola milijuna Hrvata, a ima ih Marinko Lugenda iz Udruge umirovljenika.
3: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez.
2: Od ponedjeljka ćemo putem e-građana moći pristupiti registru stanovnika. Ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
4: Moći će pristupiti tim podacima 0.24, 7 dana u tjednu. Sve to osigurava veću točnost podataka, a isto tako građani će moći svoja prava koristiti temeljem ovih podataka, što osigurava i bolje korištenje samih prava od socijalnih naknada i slično.
2: Do listopada se podaci mogu mijenjati i ispravljati, a onda će od nove godine registar biti aktivan, a to između ostalog znači da popisi stanovnika odlaze u povijest.
0: Hrvatska se budi.

0: Ovo je jutro. Usotvoreni.
1: 9 sati prošlo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Idemo kroz srijedu, zadnji sat vremena u studiju nam je bio jedan jedini Joško Lokas, baš smo imali veliku čast i zbilja je super tip ovako popričati s njim u živo i nevjerojatan osjećaj je što, evo sad sam zapravo prvi put upoznao Joška, osim ono jednom kad sam udario njegovo rame, kad sam išao na WC u jednom kafiću. Imam osjećaj da je, kao da smo nekako dio... Ko da je iz moje obitelji, jer kad gledaš čovjeka aktivno na TV-u 30 godina, misliš si ono, ajde Joško, ono, znaš, možemo s njim, mogu s njim na pivu poslije posla bez problema.
2: I odmah je rekao, nemojte na vi ni slučajno, samo na ti.
1: Baš super tip. Joško Lokas bio kod nas zadnji sat vremena. I još jednom pozdrav Mihaeli, koja se javila negdje oko Đurđevca, malo prije rekla da ide na posao. Osvojila je trotjeru, jednu jedinu trotjeru igrala kad je pitanja postavljao Joško Lokas, dosta fora stvar. 3 unikatne nagrade otvorenog i poziv na snimanje super potjere za Mirnu i još nekog.
2: Kako jezina. Je ona prvo pomislila da će biti natjecateljica pa je odbila ponudu.
1: Ne Mirnu, nego Mihajlo, kako sam rekao.
3: Mihajlo, da.
1: Da, super, sve u svemu, idemo nazad na hitove na otvorenom. Ovo se sad zove Turn the Lights Off. I said,

0: Ed Sheeran i Azizam na Otvorenom u 9.14. Dobro jutro.
1: Dobro jutro svima.
0: Petar Tin je ovdje, moj ime je Vedran. Malo prije, između 8 i 9, imali smo gosta Joško Lokas, bio u studiju ovdje kod nas. Ovo je Ante.
2: Inače vas slušam, ali danas ste stvarno posebno dobri. Moram pohvaliti ovu ideju vezano za dolazak Joška Lokasa. Možda je malo subjektivno, jer inače i pratim Potjeru i volim kvizove, ali ova ideja vam je danas super, tako da samo naprijed. Baš zanimljivo jutro.
0: Je da, pa mislim ne može biti nezanimljivo kad ti dođe takva njuška kao što je Joško, baš je bilo super. Hvala na dolazku još jednom Joško. Dio tog gostovanja pojavit će se i na Instagramu Otvorenog, a i cijeli razgovor stavit ćemo na naš Spotify kanal. Nazad na hitove na Otvorenom, Coldplay i We Pray. We Pray.

0: 9.22, slušaš jutro uz otvoreni, ovo je bio Michael Schulte i Waterfall.
1: U Eurospinu se velika pakiranja stvarno isplate. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja M 30 komada 4,75 € i kornet šlag 12 komada 4,99 €. Kada kupuješ pametno, lakše planiraš tjednu kupnju i uvijek imaš nešto spremno kod kuće. Za doručak, desert ili druženje, odaberi praktično i povoljno. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ookla. Telemach.

0: Croatia.
1: Harley Week Zagreb 2026. dolazi na Bundek, a Domus Sesvete i Milwaukee donose vrhunsku atmosferu i odlične nagrade. Od 29. do 31. svibnja očekuju te posebne event ponude, kolo sreće i Milwaukee nagrade u skupnju iznad 50 eura. U skupnju iznad 100 eura ulaziš u izvlačenje za veliki Milwaukee set alata vrijedan 1800 eura. Posjeti Domus Sesvete i Milwaukee šator i doživi pravi Harley Week.
2: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
5: Replay Night Shopping. Ovu srijedu od 8 do ponoći rezerviraj za brutalan noćni shopping, jer na reverto.hr te čeka 40% na sve, uključujući i snižene artikle. Čekamo te u srijedu od 8 do ponoći. Reverto.hr. Replay Night Shopping.
6: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
7: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
8: Prometni centar otvorenog, najveća gužva trenutno je na cesti od Matulja prema Istri, tako da ako netko može zaobići taj dio, neka uspije, ali vjerujem da nije to baš tako lako moguće. Što se tiče samog Splita, isto tako je mala gužva od Solina prema samom Splitu, pa evo i taj dio je trenutno nužan za malo više strpljenja. 0800 3356 za više informacija tu, dobrodošle sve vaše prometne informacije. Sretan put!

0: 9.40 je, dobro jutro s Otvorenog. Tom Walker i Glockenbach, ovo je stvar imena Home.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
3: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
4: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
5: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
6: Vivax, akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za party bez ograničenja. Vivax i Elipso.
7: Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
8: Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi!
9: Igraj, kupi sve kartice, skupi. Za svakih potrošenih 10 € u Konzumu dobivaš

0: kupiš, kupiš.
1: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula. Otvoreni.
2: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
3: Prometni centar Otvorenog. Nemamo ništa novo za prijaviti, samo podsjetnik na raniju prometnu nesreću koja se dogodila na A7 na čvoru Orehovica na izlaznom kraku u smjeru Križišća. 0800-3356 za više prometnih informacija je to. Sretan put!
4: Ovo je Cyril, ovo je Still Into

0: Ovo je bio Aloe Black i I Need a Dollar. Majke mi skoro sam rekao, ovo je bio Joško Lokas. Znači, bilo mi je na vrhu jezika. Ovo je bio Joško Lokas, jer bio je kod nas u gostima danas između 8 i 9. Evo, cijelo jutro na Otvorenom pretvorili smo nekako u kvizaško jutro, pa još malo kvizaškog sad materijala stiže. Ako uskoro zapneš na nekom pub kvizu, možda će ti ovo sad u nastavku trebati. Stavit ću 17 sekundi na sat. Petar, ti Mikiti, će si spreman izbaciti nešto fun factasto sportsko?
1: Jesam, ajmo.
0: Tvoje vrijeme kreće uskoro.
2: 28. svibnja stiže kralj detalja, Xiaomi 17. serija. Približi daleko, sačuvaj važno, uz Leica kameru i savršeni zoom. Xiaomi.
3: Xiaomi i otvoreni, svjetsko u 17 sekundi.
1: Prvi puta da su dvije zemlje bile domaćini svjetskog prvenstva bilo je 2002. kada se ono održalo u Japanu i Južnoj Koreji. Ovo svjetsko je prvo sa čak tri zemlje domaćina, SAD, Kanada i Meksiko, a Meksiko je time postao i prva zemlja s tri različita domaćinstva svjetskih prvenstava.
0: Još ti jedno sekundu i pol, dvije ostalo na satu. Bravo, dobar si, svaka
1: zovu
0: čast.
1: Me brzi.
0: Zapisujem ovo, ako zapnem na neko pub kvizu, iskoristim ovo pitanje, daću ti 2,5%, ali to okej.
1: Odlično, hvala.

0: Ove Miley Cyrus i Flowers na otvorenom. Hvala jutro uz otvoreni. Vedran Car i Petar Timiketić uzvojali od studija. Možda ste očekivali kolegicu Lusiju. No, moje ime je Filip Bešlić, prezivam hitove u nastavku. Dario Topić, pozdrav.
1: Ja ostam tu od jutra, družimo se još.
0: Dario isto, ne ide nigdje. Ne damo mu. Nadam se da su svi ok, došla nekakva poruka da je bio blagi potres u Petrinji. Pa eto, nadamo se da neće eskalirat kao što je to bilo nedavno. Benson Boone će svirat u nastavku nakon vijesti sa Sorry, I'm here for someone else.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
3: I Super Sport, Super Casino.
4: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 6. lipnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
2: Otvoreni.
3: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
1: Vrhunac toplinskog vala, tako kažu neki od naslova na portalima koji najavljuju i meteo alarme što se tiče današnje vremenske prognoze. Da, žuto upozorenje je za unutrašnjost, moguća su grmljavinska nevremena, one mali jači pljuskovi, a što se tiče temperatura, one će danas čak do 33 stupnja, tako da radit će klime, držite se hlade, sad negdje od 10 sati do 17

0: svemu sudeći neće trajati jako dugo.
1: Inače, Ante Žigman, koji će postati novi guverner, već ima iskustva radio u HNB-u, a do sada je vodio HANFA, odnosno agenciju koja je nadzirala financijski sustav. Vlada bi ovaj tjedan trebala predstaviti i paket mjera za obuzdavanje inflacije, jer prošli mjesec, podsjetimo, dosegnuli smo rekordnih 5,8%, najavio to premijer.
2: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta.
1: A državni vrh čestitao je i Kurban Bajram, jedan od najvećih islamskih praznika koji se danas obilježava. Tako da danas je, dakle, Bajram i svečano se obilježava diljem zemlje. Jedno od najvećih slavlja se obilježava u Islamskom centru u Rijeci.
3: Hvala ti puno, Dario. Pridružujemo se naravno čestitkama. Hej svima, Filip tu. 10 sati je prošlo. Idemo na hitove.

Ovo je bila Dua Lipa i Break My Heart. Velika večer za glazbu u Americi. Prije malo više od 24 sata nagrade AMAs. AMAs, AMAs nagrade su održane. Dvije nagrade uze Somber. Izveo je ovu pjesmu uživo Homewrecker dok je kiša lijala po njemu. Oho, oho, sad treba to i pogledati. Ovo je otvoreni

0: Ajde, lakše se radi uz ovo sigurno. Ovo su Jonas Blue i Mama na otvorenom. Hej svima. Filip tu, umjesto Lucije. Miles Smith nam svira idući. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
1: Rovente usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Rovente usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipsa.
2: Angel Barić, pravo ime i prezime kad trebate kuhinje i namještaj po mjeri. Aid Barić iz Đurđenovca nudi pravi omjer cijene i kvalitete uz garanciju i montažu. Već 20 godina opravdavamo povjerenje kupaca. Više na aid.hr.
1: Harley Week Zagreb 2026. dolazi na Bundek, a Domus Sesvete i Milwaukee donose vrhunsku atmosferu i odlične nagrade. Od 29. do 31. svibnja očekuju te posebne event ponude, kolo sreće i Milwaukee nagrade uz kupnju iznad 50 eura. Uz kupnju iznad 100 eura ulaziš u izvlačenje za veliki Milwaukee set alata vrijedan 1800 eura. Posjeti Domus Sesvete i Milwaukee šator i doživi pravi Harley Week.
6: S plodinama ne može svježije. Banana, kilogram 69 centi, svježi svinjski kare, 2,89 i Doline trajno mlijeko, 45 centi. Ovu nedjelju većina plodina radi. Plodine, uvijek od akcije.
7: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Imamo širok asortiman namještaja za dom, a sada možete uštedjeti do 50% na odabranim blagavonskim stolovima i stolicama, namještaju za spavaču sobu te ogledalima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk trgovini ili na isk.hr. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Novi, vrući McCrispy

0: Pusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: TEFAL, akcijska ponuda. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana TEFAL malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. TEFAL i Elipso.
2: Stay if you wanna dance u 10.25. Ove Miles

Dusk Till Dawn. Zane i Sia su ovo. Ovo je otvoreni. 10.35 je prošlo. Malo olakšanje za unutrašnjost Hrvatske. Poslije podne prema večeri se očekuju pljuskovi. Temperature sutra malo niže. Ah, ne može se isto reći za Jadran. Tamo ostaje dosta toplo i vruće. Na sreću ili na žalost. Ovisi. Ne smijemo se generalno previše žaliti na vrućine. Zapadna Europa je u srcu ove toplinske kupole, kako se to zove. U glavnom gradu kiše na svijetu, Londonu, izmjereno je 35 stupnjeva dva dana za redom. Mislim da žele kišu ipak nazad. Sad kad naši vatreni dobiju Engleze na svjetskom prvenstvu, bit će, a bilo nam je prevruće pa se nismo dobro pripremili. Da, okej, samo nek se oni tješe.

0: End On.
1: End On.
0: End On, ovo je bilo Lost Frequencies, The Feeling.
2: Ovo je Otvoreni.
0: U nastavku 4 komada prije 11. Biće tu Shaggy, Alok i Ed Sheeran, Shape of You. On ide prvi, idući za minutu, Shape of You.
2: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
3: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

0: Danas je kava poziv na druženje. Nekada je to bila čokolada. Posjetite novu izložbu u Muzeju čokolade Zagreb i saznajte više slatkih zanimljivosti.
1: Vivax, akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za party bez ograničenja. Vivax i Elipsa.
2: Novi dom timskih sportova. Sport Vision, Team Sales, Zagreb, King Cross. Do 31. svibnja, 20% na ukupan iznos računa. Sport Vision, Team Sales.
3: Ajme, kako ti je čarobno cvijeće.
4: Da, jer koristim Plantella Balkoniju. Zemlju s pet komponenata, a zalijevam s Plantella cvijetom, gnojivom s vitaminima, alga i aktivatorima cvatnje.
5: Za bujno cvijeće na terasi, Plantella Balkonija i Plantella Cvijet. Plantella, stručnjaci po prirodi.
6: Replay Night Shopping. Ovu srijedu od 8 do ponoći rezerviraj za brutalan noćni shopping, jer na reverto.hr te čeka 40% na sve, uključujući i snižene artikle. Čekamo te u srijedu od 8 do ponoći. Reverto.hr. Replay Night Shopping.

0: Filinija, Termeolinija Slovenija.
1: Vruće je, pa čak i vrlo vruće, imamo i prvu današnju 30-ku, za nju je zaslužna Pula. Na aerodromu Pule izmjereno je 30,4 stupnja, preko 30 će danas i Dalmacija i unutrašnjost, Dubrovnik trenutno 29, Županja 25 stupnjeva, u Varaždinu je 26, a u Karlovcu 25, pa čak i na jednom od najviših vrhova Zavižanu.
2: Koliko?
1: 19 stupnjeva, tako da toplo je za otići u planine. Poslije podne su mogući pljuskovi, njih već sad ima na Kvarneru i u Istri, tako da kišobrana i možda bolje sklonice jer su najavljena i nevremena i grmljavina. Toliko što se tiče vremena. Ja sam Dario Topić, 11. sati. Dobar dan. Sada malo o pravilima za obrte, jer ona se mijenjaju. O tome raspravlja Sabor, iz kojeg najavljuju administrativno i financijsko rasterećenje, a prvi potez je smanjenje komorskog doprinosa na 1,5%. Predlaže se i uvođenje instituta obiteljskog obrta, pogotovo za tradicionalna zanimanja, a dodatno se regulira majstorska škola. Borna Sosa večeras može do trofeja. Njegov Crystal Palace igra u finalu konferencijske lige, gdje se u Leipzigu sastaju sa Rayo Vallecanom. Pobjednik ide u Europa ligu, velike uloge, utakmica počinje u 21 sat. A zanimljiv nogomet igra se i danas, jer ćemo dobiti pobjednice Hrvatskog nogometnog kupa. Od 17 sati u Lučkom finale igraju Dinamo i Agram. Prvenstvo su, podsjetimo, osvojile ranije nogometašice Hajduka.
2: Djevojkama želimo puno sreće i eto, neka bolje pobjede. Hvala ti puno, Dario. Filip Kuk, kroz radno vrijeme nastavljamo s hitovima.

0: 12.20 je ovo Running. If I lose myself, I lose it all. Naughty Boy i Beyoncé, Thank You Beyoncé. Da se uvijek mora govori Thank You Beyoncé ili Beyoncé. Fanovi Beyoncé ili Beyoncé, javite mi, molim vas, da znam. Da ne bi bilo da mi Beyoncé dođe noću jer se nisam zahvalio. Ovo je otvorenje. U nastavku Taylor Swift. Taylor Swift navodno planira otvoriti svoju izdavačku kuću. To jest glazbeno izdavačku kuću. Znate, možda sjećate se da su bile one drame oko njene, oko vlasništva njenih pjesama, pa se onda nasnimila sve svoje pjesme ponovno. E pa sad planira otvoriti svoju kuću. I uz to spekulira se da bi Ed Sheeran mogao biti jedan od onih koji će potpisati za nju. Ha! Ed Sheeran je nedavno doduše otišao od svoje matične kuće Warner Bros. Pa eto, vidjet ćemo. Taylor Swift svira u nastavku.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
3: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
4: TAS AG traži agenta u pozivnom centru za Deutsche Bank za rad na njemačkom jeziku. Mjesto rada je Zagreb. Javi im se do 3. lipnja. TAS AG traži i djelatnika korisničke podrške na servisnoj telefonskoj liniji u Zagrebu. Prijave traju do 7. lipnja. TAS AG traži i agenta korisničke službe za servisni hotline. Mjesto rada je Zagreb. Javi im se do 14. lipnja. Izvor K traži poslovnog tajnika. Mjesto rada je Zlatar Bistrica. Prijave traju do 1. lipnja. Graditeljstvo Pave Vukelić traži inženjera gradilišta u Zagrebu. Javi im se do 28. svibnja. Graditeljstvo Pave Vukelić traži i soboslikara u Zagrebu. Prijave traju do 7. lipnja. Sankta Domenika traži prodajnog savjetnika. Mjesta rada su Zagreb i Zadar. Javi im se do 6. lipnja. HN Electric traži električara. Mjesto rada je Zagreb. Prijave traju do 20. lipnja.
3: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
5: Harley Week Zagreb 2026. dolazi na Bundek, a Domus Sesvete i Milwaukee donose vrhunsku atmosferu i odlične nagrade. Od 29. do 31. svibnja očekuju te posebne event ponude, kolo sreće i Milwaukee nagrade u skuplju iznad 50 eura. U skuplju iznad 100 eura ulaziš u izvlačenje za veliki Milwaukee set alata vrijedan 1800 eura. Posjeti Domus Sesvete i Milwaukee šator i doživi pravi Harley Week.
6: Puela, Puela, Puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
7: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
8: Ostvari maksimalnu uštedu uz Plodine. Violeta toaletni papir 24 role, 4,69 €. Odabrani kvatro sladoled i veliko pakiranje, samo 5,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Broj 1.
9: Broj 1.
1: U Hrvatskoj
9: za hitove
1: Otvoreni.

0: My Sweet Bad Psycho, evo bio na otvorenom. Najviše golova ikad na svjetskim nogometnim prvenstvima. Tko ima, tko ima? Brzo, brzo. Ne znaš? A dobro, ajde, sad ćemo te naučiti.
1: Spremi se, jer 28. svibnja stiže kralj detalja, Xiaomi 17T serija. Ne propusti ni jedan važan trenutak uz savršeni zoom i Leica kameru. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Rekordni broj golova trenutno ima umirovljeni reprezentativac Njemačke, Miroslav Kloze, zabio ih je 16 komada. Od aktivnih igrača najvišu šansu za približit mu se ima Messi, 13 golova, Mbappe sa 12, Harry Kane, Cristiano Ronaldo i Neymar Jr. Svi su zabili po 8 komada za svoje reprezentacije. Od naših aktivnih igrača najviše ih je do sada skupio Ivan Perišić. 6 komada u hrvatskom dresu na svjetskim prvenstvima. Držimo fige da to naš Ivan podeblja ove godine. Kajgo na otvorenom sad, save my.

0: Felix Jenišaus, ovo je bio Walk With Me na otvorenom. American Music Awards 2026. održani su prošlu noć po našem vremenu. Apsolutni kralj R&B-a po AMAs-ima trenutno svira u nastavku i kod nas. Uzao je R&B album godine, The Romantic, R&B pjesmu godine sa tog albuma I Just Might, i on je sam R&B izvođač godine, mislim. Naklon do poda za gospodina Bruno Mars svira idući u nastavku.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.

0: Croatia. Njegova djela svi su poznavali, njega gotovo nitko. Mijo Kišpatić, pionir hrvatske seizmologije. Izložba Mijo Kišpatić, samozatajan vizionar u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. 18. svibnja do 1. rujna.
1: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.

0: radiš kut fix.
1: Replay Night Shopping. Ovu srijedu od 8 do ponoći rezerviraj za brutalan noćni shopping, jer na reverto.hr te čeka 40% na sve, uključujući i snižene artikle. Čekamo te u srijedu od 8 do ponoći. Reverto.hr. Replay Night Shopping.
2: Do podne nema priče. Bruno Mars ide prvi.

0: Carol G na otvorenom. Sijante te ubijera konosido. Stigao nam je Dario Topić.
1: Hej.
0: I sad Carol G odlazi jer je stigao Dario Topić.
1: Pa dobro, mislim, ja i Carol ne možemo biti u istoj prostoriji.
0: Ali znam kog nećeš moći potjerat. Bibi Rexu i Faithless, oni sviraju idući sa New Religion. A pa da, da, da, ali da, nakon njih nećeš moći više ništa.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
3: I Supersport Super Casino.
2: Mirkl je čudo. Uz Mirkl uživajte u dobrom provodu, a dan nakon ustanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkl, dodatak prehrani u ljekarnama.
3: Otvoreni. Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
1: Toplo, toplije i Split, trenutno najtoplije mjesto u Hrvatskoj, 31 je u zraku, ondje 29 u Kninu, 28 u Rijeci, 27 u Županji i ovim odbrojavanjem dolazimo do 26 koliko je u Gospiću. Toplo vruće je danas, idemo do preko 30 stupnjeva, ali mogući su pljuskovi sa grmljavinom, poglavito u unutrašnjosti, nešto izraženiji, pa pazite se nevremena. Dobra vijest je da bi to unutrašnjosti trebalo donijeti par stupnjeva lakše disanje već od sutra. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. Hrvatska narodna banka dobit će novog guvernera. Njegovo ime je Ante Žigman. Oko imenovanja se usuglasila vladajuća koalicija. Evo izjava ministra financija Tomislava Ćorića.
4: Ono što veseli je činjenica da gospodin Žigman tijekom svoje karijere, dobar dio te karijere prove upravo u Hrvatskoj narodnoj banci, na različitih

0: pokrenuo sam lavinu sad na našem WhatsAppu. Pula 32 stupnjeva, kaže Denis. Dobro, Denise, ok, izdrži, izdržite svi. Javila se evo i Nata, Nata kaže Baranja 30 stupnjeva. Ok, vruće, vruće. Pijte dovoljno tekućine, bit će bolje za 3 mjesta negdje. Držite se stvarno. Billie Eilish, ovo bila Birds of a Feather, hitovi su nas za minutu.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
3: Ne radi semafor.
4: Opći kaos.
3: Joj.
1: Porata kući s posla nekad ne ide glatko.
4: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
5: Bok, bok, bok
1: Ermina Preljevića.
5: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
5: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Velika pakiranja za pametnu uštedu u Eurospinu. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja 30 komada 4,75 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
1: Replay Night Shopping. Ovu srijedu od 8 do ponoći rezerviraj za brutalan noćni shopping, jer na reverto.hr te čeka 40% na sve, uključujući i snižene artikle. Čekamo te u srijedu od 8 do ponoći. Reverto.hr. Replay Night Shopping.
2: Osjećati se lijepo ne bi trebalo biti nedostižno. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz sjajnu ponudu Rimmel i Max Factor proizvoda. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.

0: kako to.
1: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa u Scott uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
2: Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipsa, novi dom timskih sportova. Sport Vision, Team Sales, Zagreb, King Cross. Do 31. svibnja, 20% na ukupan iznos računa. Sport Vision, Team Sales.
3: Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
4: Nazad na hitove. Kecaj, Gabriela, može? Pa, niko nije.

0: Justin Bieber na otvorenom u 12.35, ovo je bio Sorry. Svaka čast svim hrabrima koji to mogu i dok nije toplo, ali sad kad je vruće sigurno nije problem bacit se u more u najvećem hrvatskom gradu.
1: Ja sam se već kupa, malo je friško, ali dobar je.
2: Koliko je more sad?
1: Nemam pojma, ladno je još, ali mi smo hrabri momci, tako da, može se.
0: Naravno, to je Split, grad koji je zadnje naš Jan Mihaljević obišao u 10.000 koraka uz svog domaćina, jel?
1: Znaš kao se kaže u nas, sjedi i jedi.
2: Ne.
1: Si!
0: Najnovija epizoda 10.000 koraka po Splitu je na svim društvenim mrežama Otvorenog radija. Garantirano ćeš naučiti nešto što još ne znaš o lijepoj našoj. Zato zaprati Otvoreni na društvenim mrežama, ako još nisi, tamo ima svega. Novi Alex Warren već klizi na radiju sa Fever Dream.

0: Hertz i Purple Disco Machine su ovo. Wonderful Life. Danas, kroz poslijepodne uz otvorene, nažalost, nema nam Ermina Preljevića. Jan Mihaljević bit će s vama od 14 sati. No moramo sad to nekako nadoknaditi. Odsudstvo Erminema za jednog Eminema prije 13 sati. Without Me, kao i Zara Larsson, kao i Disco Line City, naše No Broke Boys za minutu.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: U Eurospinu se velika pakiranja stvarno isplate. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja M 30 komada 4,75 € i kornet šlag 12 komada 4,99 €. Kada kupuješ pametno, lakše planiraš tjednu kupnju i uvijek imaš nešto spremno kod kuće. Za doručak, desert ili druženje, odaberi praktično i povoljno. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
4: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
6: Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.
7: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Imamo širok asortiman namještaja za dom, a sada možete uštedjeti do 50% na odabranim uredskim stolovima i stolicama, kaučima, foteljama i stolićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: TEFAL, akcijska ponuda. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana TEFAL malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. TEFAL i Elipso.
0: Do 13 sati hitovine staju 4 za redom. No Broke Boys prvi.

0: Robin Schulz i Kiddo na otvorenom. Ovo je bilo All We Got. Idući je Martin Garrix i Med.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Supersport Superkazino.
3: Mirkl je čudo. Uz Mirkl uživajte u dobrom provodu, a dan nakon ustanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkl, dodatak prehrani u ljekarnama. Otvoreni.
4: Ja sam...

0: Terme Olimia Slovenija.
1: Pretežno sunčano i vruće, ali i nestabilno. Poslije podne unutrašnjosti mogući i pljuskovi s grmljavinom. Više detalja o prognozi čućete u vijestima. Ja sam Ines Gvožđar, 13. sati, dobar dan. Dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća HANFE Ante Žigman izabran je za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Mostov Božo Petrov osvrnuo se na činjenicu da je novi guverner suprug ministrice Nataše Mikuš Žigman u vladi premijera Andreja Plenkovića.
2: Koji će zaštitne mehanizme predsjednik vlade uvesti ukoliko imenuje supruga od svoje ministrice na takvu poziciju? To je odgovornost Andreja Plenkovića. Tko odgovara ukoliko se pomiješaju privatni odnosi i profesionalni?

0: Ovo je Tijesto, The Business na otvorenom. Ako ste ikada gledali neki kviz na televiziji, vjerojatno je on bio na ekranu. Velika čast što je svratio i kod nas u studio danas, malo ranije.
1: Imamo gost u studiju, Joško Loke se stigao. Joško, dobro jutro, dobrodošao.
2: Dobro jutro svima.
1: Joško ti postavlja pitanja, ti pokušaj dati točan odgovor, pa evo, možemo krenuti u trotjeru.
2: Hoćemo neki normalni tempo?
3: Može, neki normalni.
2: Kako se zove klimatološki fenomen koji donosi ekstremne vremenske uvjete i koji bi ove godine mogao biti jedan od jačih?
3: El Nino.
2: Yes! Tko ove subote igra u finalu nogometne Lige prvaka?
3: PSG protiv Arsenala.
1: Tko je rekao da žene ne prate nogomet?
2: Koji slavni američki glumac hrvatskih korijena je nedavno postao hrvatski državljanin? 1. John Radović, B. Pete Malković, 3. John Malković.
3: Nisam ni čula pitanje, 1.
1: Molim te ponovi, smije se ponoviti.
2: Koji slavni američki glumac hrvatskih korijena je nedavno postao hrvatski državljanin? 1. John Radović, 2. Pete Malković, 3. John Malković.
3: 3.
2: Yes!
1: Da. Reći ću ti nešto što sam ti oduvijek htio reći. Uzmi srednju i vrati se. Joško Lokas bio s nama. Joško, hvala ti.
2: Ljudi, hvala vam što ste me ugostili.
4: Vedran Sar, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Kakvu čast imala gospodična danas. Igrala je kviz na radiju i pitanja je čitao Joško Lokas. Svaka čast. Svaka čast. Naše jutro uz Otvoreni ponovno sutra. A sad se moramo pustiti od ovoliko znanja. Malo mirniji, Shallow.

0: Yes Please Sugar, Maroon 5 na otvorenom, uskoro Baby Lasagna sa And I, ali prvi nastup biće Viz DMC sa Show Me Love odmah nakon Prometa.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino.
3: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
2: Vrhunski namještaj traži pravi potpis. Kad želite namještaj u kojem ćete uživati, izbor je samo jedan. Ajd Barić, Đurđenovac.
4: Osjećati se lijepo ne bi trebalo biti nedostižno. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz sjajnu ponudu Rimmel i Max Factor proizvoda. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
5: S plodinama ne može svježije. Banana, kilogram 69 centi. Svježi svinjski kare, 2,89 € I Doline trajno mlijeko, 45 centi. Ovu nedjelju većina plodina radi. Plodine, uvijek od akcije.
6: Novi dom timskih sportova. Sport Vision, Team Sales, Zagreb, King Cross. Do 31. svibnja, 20% na ukupan iznos računa. Sport Vision, Team Sales.
7: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Imamo širok asortiman namještaja za dom, a sada možete uštediti do 50% na odabranim blagavonskim stolovima i stolicama, namještaju za spavaću sobu te ogledalima. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 Chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Uzbudljivo.
9: Ludo, ludo, jako dobro.
10: Rokaj.
1: Hitovi u večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
11: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Prometni centar Otvorenog, imamo jednu prometnu nesreću na autocesti A3, oprez između čvorova Lužani i Nova Gradiška, to je u smjeru Bregane, tamo se trenutno vozi jednim trakom, pa usporite i pripazite, nadamo se da su svi ok. Pripazite i na autocesti A1, rasuto je staklo, staklo je rasuto između čvora Rovanjska i čvora Posedarje u smjeru Dubrovnika, tamo se promet vodi jednom trakom i cijeli dan stoji da je zbog prometne nesreće, nadamo se da će svi biti ok. Prekinut promet na državnoj cesti između Brušane i Baške Oštarije. Ako ima još nešto, 0833 56, tu smo, pa nam možete dojaviti pomoć drugima. Hvala i sretan put! Nazad na hitove, Viz DMC, Show Me Love.

0: Nas X, Milky Chance i Caso Prada odmah nakon prometa.
1: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
2: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
3: Ljeto. Sunce. Kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
4: Zamijeni svoj postojeći iPhone za iPhone 17 uz dodatni popust od 30 € samo u iStylu. iPhone 17 može biti tvoj već za 49,12 € mjesečno uz easy upgrade na 24 rate. iStyle, tvoj Apple premium partner.
5: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
6: Replay Night Shopping. Ovu srijedu od 8 do ponoći rezerviraj za brutalan noćni shopping, jer na reverto.hr te čeka 40% na sve, uključujući i snižene artikle. Čekamo te u srijedu od 8 do ponoći. Reverto.hr. Replay Night Shopping.
7: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva. Za bolji život. Electrolux i Elipso.
8: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
9: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Auto.hr.
0: Prometni centar otvorenog i dalje stoje da je prometna nesreća na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Slavonski Brod Zapad i Lužani. Treba pripaziti jer se vozi jednim trakom, treba usporiti. I oprez i dalje na autocesti A1 rasu, to je staklo između čvorova Rovanjska i čvora Posedarje u smjeru Dubrovnika. Tamo se promet također vodi jednom trakom. Ako imaš nešto, 0800 3356, tu nam možete dejaviti. Hvala i sretan put! Moje ime je Filip Bešlić. Uhvatimo se opet sutra, može. Jan preuzima od 14. Aj bok!

0: kako sjajna stvar kad te ulovi ovako u podmakloj fazi radnog vremena. Kaso i Ray Prada, Jan Mihaljević ovdje, uskoro krećemo u poslijepodne.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Senator HR.

0: Ostanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkl, dodatak prehrani u ljekarnama. Otvoreni.
1: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
2: Vruće i sunčano, ali nestabilno. Poslije podne porast na oblake. Ja sam Ines Gvožđar, 14. sati. Dobar dan. Počelo je obilježavanje 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske. Posljednjih nekoliko godina geopolitička situacija u cijelom svijetu nalaže nam ponovno ustrojavanje i jačanje Hrvatske vojske, poručuje tim povodom ministar obrane Ivan Anušić.
3: Krenuli smo u modernizaciju i mogu vam sa sigurnošću reći da ćemo 2030. godine imati u potpunosti moderniziranu kako kopnenu vojsku, tako naše zrakoplovstvo pa i mornaricu.
2: U Zagrebu sutra počinje jubilarno 30. izdanje Međunarodnog uličnog festivala Cest is the Best. Tijekom 4 dana na 7 lokacija posjetitelje očekuje više od 400 plesača, likovnih umjetnika, glazbenika kao i performera. Što je najzanimljivije, otkriva direktor festivala Zlatan Jaganjac.
4: To nitko nikad u Zagrebu nije vidio. Iznad trga Bana Jelačića imat ćemo nastup, hod po žici. To je na visini od 30 metara, duljina žice je 90 i kretat će se recimo preko Manduševca, iznad Manduševca. Dakle, taj nastup će se dogoditi u četvrtak u 19.30 prvi put.
2: Izveće se još i u subotu točno u podne te u nedjelju u 19 sati. Cest je poznati po svojim otkačenim popratnim događanjima, poput utrke čistača ulica na trokolicama, koji će se održati i ove godine.
5: Možda ne popularno mišljenje, ali treba napraviti olimpijadu sa svim tim disciplinama. To bi bilo apsolutno genijalno. Zamisli, hod po žici, žongliranje i sve te fenomenalne akrobacije. Ines, nove vijesti za točno sat.
6: Ovo mi treba.
7: Poslije podne uz Otvoreni.
5: Dobrodošli, dragi ljudi, uz radio. Ako ste radili do 14, čestitke, možete doma. Ostali, ajmo zajedno još do kraja isprat ovu srijedu sa sebe. Hitovi za sviranje u pozdini uz ovo imaginarno tuširanje su spremni i zadužen sam za njih narednih 4 sata. Pa ajmo ovako.

i Pascal Le Teblon, Friendships u 14 sati i 13 minuta. Jan s vama, dobar dan. Prekrasan je dan, pogotovo ako je u blizini more, rijeka ili neko jezero. Možda se varam, ali cijeli život sam mišljenja da ljudi koji žive i rade na moru svaki dan nakon posla prije odlaska doma samo svrate na plažu i odrade jedan usputni buć. Znaš ono, samo da se malo resetiraš, osvježiš, opereš od dana, od ljudi, od stresova. To je takvo vraćanje na tvorničke postavke koje bi toliko volio, ali eto, jedno su želje, drugo su mogućnosti. Ako itko danas ima takav plan, fotke s plaže kao dokaz su dobrodošle na WhatsApp 091 400 3355. Ovo svira ovo. Otvoreni. Alfa.

0: ove temperature vani i ova glazba na radiju jednostavno imaju smisla. Mr. Probs i Waves, srijeda 27.5. je ujedno i Bajram, pa neki sretan svima koji slavite.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Velika pakiranja za pametnu uštedu u Eurospinu. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja 30 komada 4,75 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
5: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.

0: Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Wieneru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Wiener, osigurava vaš mir.
1: TEFAL, akcijska ponuda. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana TEFAL malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. TEFAL i Elipso.
2: Hrvno. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
3: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.

0: vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
0: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
3: Dvije su situacije u prometu na hrvatskim cestama. Jedna prometna nesreća se dogodila na autocesti A3 između čvorova Slavonski Brod i Lužani na 190. km u smjeru Bregane, pa se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine i imamo autobus koji je u kvaru na autocesti A7 na kraku 3 čvora Rijeka Istok u smjeru Križišća, pa se tamo vozi uz ograničenje od 40 na sat. Evo, samo pripazite, ako imate kakvu informaciju više o ovom ili bilo kojem drugom događaju, dobrodošli ste uvijek na naš besplatan 0800 3356. Hvala. Sretan put kod god da pošli. To smo mi, ja sam Jan. Ovo su Cyril i Mary Jo. Still into you, I'm more.

0: Shake it to the max.
1: Shake it to the max.
0: Molly Silent Addy.
1: Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
0: Ok, dobro je sve. Emanuela mi je na sreću vratila vjeru u sve vas koji živite na moru. Nije istina da se nitko s mora ne kupa ili da se okupa tak jednom ili dva put godišnje. Ne, mi iz Novigrada, u zagradi Istarskog, nakon posla svi u more. Presvučem se u uredu, ručnik u autu i buć. 5 minuta autom do plaže. Pozdrav od Manuele. E, upravo tako bi trebao izgledati život na moru. Change my mind!
2: Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
3: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.

0: Igraj, kupi sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva. Za bolji život, Electrolux i Elipso.
4: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
5: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
6: Ranije se dogodila prometna nesreća na A3 Bregana Lipovac između čvorova Slavonski Brod Zapad i Lužani na 190. km u smjeru Bregane, pa se vozi jednim trakom i dalje uz ograničenje brzine. Nadamo se da su svi prije svega dobro. Imamo autobus u kvaru na autocesti A7 na ulaznom kraku čvora Rijeka Istok. Tamo se vozi uz ograničenje 40 na sat, to je u smjeru Križišća. I također neki predmet je na autocesti A6 između tunela Tuhobić i tunela Hraste u smjeru Rijeka, pa se tamo vozi uz ograničenje od 60 na sat. To su ovako neke aktualne informacije na stranicama HAK-a. One prave nekakve poslijepodnevne guže po većim gradovima tek će krenuti, tako da samo strpljivo pazite pri ulasku u auto, malo ga provjetrite prije ulaska da ne bi bilo ono ok, samo da vas psihički pripremim na to. I ako imate kakvu korisnu informaciju iz prometa, 0800-3356 je broj na koji možete dojaviti. Sretan put! Jes, to smo mi, a ovo je Somber Undressed.

0: linija, Termeolinija Slovenija.
1: U Zagrebu je 31, u Gospiću 29, a na Hvaru 30 stupnjeva. Do kraja dana u unutrašnjosti mogući i pljuskovi s grmljavinom. Ja sam Ines Gvožđar, 15 sati, dobar dan. Novi guverner Hrvatske narodne banke, dosadašnji je predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Ante Žigman. Ministar financija Tomislav Ćorić, pun hvale.
2: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama. Dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor. Dakle, doista, po mom osobnom mišljenju, a i jedan kompetentan i dobar kandidat za ovu funkciju.
1: Novi guverner bio je tema dana i na saborskim hodnicima. SDP-ov Mišel Jakšić smatra da je potpuno nebitno tko će biti guverner. Tvrdi da rad čelnika HNB-a i onako ovisi o volji premijera Andreja Plenkovića.
3: Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar. Da li treba promijeniti Andreja Plenkovića? Pa treba ga promijeniti na izborima. To je jedini put koji ja vidim vezano uz naš ekonomski model.
1: Hrvatski rukometni savez i izbornik Dagur Sigurdsson kažnjeni su zbog incidenta povezanih s ovogodišnjim europskim prvenstvom. Savez je dobio 10.000 eura kazne, dok izbornik mora platiti 4.000 eura. Pretpostavlja se da je riječ o zastavi Herceg Bosne s natpisom Ljubuški, jer je jedina druga zastava na dodjeli bila ona službena Republike Hrvatske.
4: Svašta. Ok, nove vijesti točno za sat. Hvala Ines. To smo mi, ja sam Jan Mihaljević, a ovo Calvin Harris. Stiže na utro u Split ove godine. Da, da!

0: Take You Dancing u 15 sati i 14 minuta. Dobrodošli u poslije podne. Jason, može još jednom? Kako je on to lijepo otpjevao? Jutarnja ekipa danas je imala pojačanje.
1: Imamo gost u studiju, Joško Loke se stigao. Joško, dobro jutro, dobrodošao.
2: Dobro jutro svima.
1: Joško ti postavlja pitanja, ti pokušaj dati točan odgovor. Pa evo, možemo krenuti u trotjeru.
2: Hoćemo neki normalni tempo?
3: Može, neki normalni.
2: Kako se zove klimatološki fenomen koji donosi ekstremne vremenske uvjete i koji bi ove godine mogao biti jedan od jačih?
3: El Nino.
2: Yes! Tko ove subote igra u finalu nogometne lige prvaka?
3: PRG protiv Arsenala.
4: Tko je rekao da žene ne prate nogomet?
2: Koji slavni američki glumac hrvatskih korijena je nedavno postao hrvatski državljanin? 1. John Radović, B. Pete Malković, 3. John Malković.
3: Nisam ni čula pitanje, 1.
1: Molim te ponovi, smije se ponoviti.
2: Koji slavni američki glumac hrvatskih korijena je nedavno postao hrvatski državljanin? 1. John Radović, 2. Pete Malković, 3. John Malković.
3: 3.
2: Yes!
1: Da. Reći ću ti nešto što sam ti oduvijek htio reći. Uzmi srednju i vrati se. Joško Lokas bio s nama. Joško, hvala ti.
2: Ljudi, hvala vam što ste me ugostili.
5: Vedran Sar, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.

0: Read All About It. Dobrodošli, Jan s vama.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni i Senator HR. U Šparu blokiramo inflaciju usidrenim cijenama. Imamo više od 10.000 proizvoda s istom ili nižom cijenom u odnosu na 2.5.2025. Popis svih proizvoda potražite na Spar.hr. Špar, vaš štit od inflacije.
2: Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipso.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: U Kauflandu ne propustite najbolju tjednu ponudu. Gavrilović pašteta 4x100 grama, 3,99 euro. For You sladoled 1650 ml, 2,49 euro. Baks deterđen za rublje, razne vrste, uz Kaufland kart 4,55 euro. Pronađi super dodatnu ponudu u online katalogu. Kaufland.
4: Otvoreni. Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Dvije informacije od ranije. Jedna prometna se dogodila na autocesti A3 između čvorova Slavonski Brod Zapad i Lužani na 190. km u smjeru Bregane, pa se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine. I na A7 je autobus u kvaru na ulaznom kraku čvora Rijeka Istok u smjeru Križišća, pa se tamo vozi uz ograničenje brzine od 40 na sat. Pazite jedni na druge. Sretan put je god pošli. Ostatak Hrvatske za sad bez nekih većih problema, osim klasičnih poslijepodnevnih gužvi koje se talasaju malo po malo. 091 400 3355 je WhatsApp. Javi ako ima kakvih problema. Ovo je Swedish House Mafia.

Kids from the Sky, dečki iz Križevaca. A i tamo se možda jednom zaputimo u našem serijalu 10.000 koraka po Hrvatskoj, inače mladi kratkometražni dokumentarni serijal na našim društvenim mrežama sutra stiže u Daruvar. To smo najavili jučer i još uvijek smo u potrazi za nekime od vas tko će nas provesti kroz taj grad koji znamo da ne nudi samo toplice, jel tako? Nudi sigurno puno više toga. I zato trebamo nekog ko zna, tipa recimo baš tebe, da nas odvedeš na najbolje mjesto za popit kavu, zatim u razgledavanje najboljih mjesta i znamenitosti, te za kraj najbolje mjesto za nešto pojesti. I sve to, naravno, u 10.000 koraka. Inspiraciju možete pronaći na Instagramu, Faceu i TikToku Otvoreno, gdje se nalaze mjesta koje smo već sve posjetili. A sad već čekam na WhatsAppu, broj je 091-400-3355. Ako želiš biti vodič sutra u Daruvaru, javi se. Ovo su David Thames. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: danas preskočimo ovu drugu ili treću kavu u danu uz ovakve stvari na radiju. Sljedeća je Ray, Where is my husband? A tu još i Dua Lipa, Justin Timberlake, Jax Jones, svi oni stižu u nastavku.
1: U Kauflandu iz tjedna u tjedan tvoj nam je jelovnik broj 1. Iz ponude izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,49 €, a za sočani svjež desert tu je lubenica, kilogram za samo 88 centi. Kaufland, 25 godina s tobom.
2: Slavonija u najljepšem izdanju. Spoj prirode, gastronomije i široke slavonske duše. Zlatni lug u Požegi. Doživljaj zlata vrijedan. Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.
4: Vivax, akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za party bez ograničenja. Vivax i Elipsa.
5: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
6: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
7: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Auto.hr.
0: Prometni centar otvoreno, dvije situacije su od ranije. Jedna prometna nesreća se dogodila na A3 Bregana Lipovac između čvorova Slavonski Brod Zapad i Lužani na 190. km u smjeru Bregane, pa se tamo i dalje vozi jednim trakom. I autobus je u kvaru na A7 na ulaznom kraku čvora Rijeka Istok u smjeru Križišća. Tamo se vozi uz ograničenje od 40 na sat. Eto, pazite jedni na druge. Sad kreću one malo veće poslijepodnevne gužve, nek vam je sretan put. Ako imate što za dojaviti ili naletite na neku gužvu ili probleme, 0800 3356 je broj na koji to možete napraviti. Tako da hvala unaprijed, sretan put, a sad vam predstavljam mladu damu koja se zove Ray i pita se jedno pitanje stalno.

0: back to you. Whistle, dobrodošli.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Ekstra srijeda, samo uz Šparep, u srijedu 27.5. 50% popusta na velike čokolade Milka. 50% popusta na aluminijsku foliju 30 metara. Moj Šparep.
1: Otvoreni.
2: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
3: Do kraja dana nestabilno vrijeme, sutra isto, te koji stupanj manje. Ja sam Ines Gvožđar, 16 sati, dobar dan. Počelo je obilježavanje 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske. Posljednjih nekoliko godina geopolitička situacija u cijelom svijetu nalaže nam ponovno ustrojavanje i jačanje Hrvatske vojske, poručuje tim povodom ministar obrane Ivan Anušić.
4: Krenuli smo u modernizaciju i mogu vam sa sigurnošću reći da ćemo 2030. godine imati u potpunosti modernizirano kako kopnenu vojsku, tako naše zrakoplovstvo pa i mornaricu.
3: Španjolski stručnjak Viktor Sanchez više nije trener Rijeke, objavio je hrvatski prvoligaš na svojim službenim stranicama. Sada je i službeno da su Sanchez i Rijeka sporazumno raskinuli ugovor. Očekuje se da na njegovo mjesto dođe slovenski stručnjak Matjaž Kek, koji je Rijeku vodio od 2013. do 2018. godine, te s njima osvojio i naslov prvaka Hrvatske.
0: No je vijesti točno za sat.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
5: Što mi drugo preostaje nego pojačati radio Otvoreni?
0: Dobrodošli, drage svi, uz radio. Jan Mihaljević s vama u ovom izdanju Poslije podneva uz Otvoreni. 16 sati je otkucalo, pa ako ste do sad radili, sretan put doma.
5: A

0: Kakva legenda, kakva ikona, Charlie XCX. Tako se zove stvar. Dobrodošli.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni i Senator HR.
2: U Šparu blokiramo inflaciju usidrenim cijenama. Imamo više od 10.000 proizvoda s istom ili nižom cijenom u odnosu na 2.5.2025. Popis svih proizvoda potražite na Spar.hr. Špar, vaš štit od inflacije.
3: Namještaj bez greške, ime bez zabune, Aid Barić. Više od 20 godina izrađuje moderan namještaj i sobna vrata. Kod nas dobijete sve, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže. Više na aid.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Imamo širok asortiman namještaja za dom, a sada možete uštedjeti do 50% na odabranim uredskim stolovima i stolicama, kaučima, foteljama i stolićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
8: U Kauflandu ne propustite najbolju tjednu ponudu. Gavrilović pašteta 4 x 100 grama, 3,99 eura. For You sladoled 1650 ml, 2,49 eura. Pax deterđent za rublje, razne vrste, uz Kaufland kart 4,55 eura. Pronađi super dodatnu ponudu u online katalogu. Kaufland.
9: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
10: A dobro, mora i to neko.
9: Vedran Car.
11: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
9: Kasandra Fučijaš.
12: Malo mi je puls ubrzan.
9: I Petar T. Miketić.
13: Troje ljudi, 6 poručnjaka, to smo mi.
9: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
14: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
15: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Dogodila se prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Lipovca, pa se vozi uz ograničenje od 40 na sat i samo jednom prometnom trakom. Nadam se da su svi prije svega dobro i čisto upozorenje, ako niste baš gledali prognozu za danas, kasnije će okrenuti na nekakvu kišu sa grmljavinom, moguće čak i tuča u unutrašnjosti, pa imajte to na umu, bilo u prometu, bilo pješke ili biciklom ili romobilom ili čime već da putujete i jete doma. Ako imate kakvu korisnu informaciju, slobodno je možete dojaviti na naš besplatan 0800 3356. Hvala unaprijed, sretan put želi Otvoreni. Ja sam Jan Mihaljević, vaše društvo danas kroz Poslije podne, a ovo je DJ Snake, ovo treba pojačati, Paradise.

0: Baš su kao burazeri Alex Warren i Jelly Roll Bloodline u 16:36.
1: Spremi se, jer 28. svibnja stiže kralj detalja, Xiaomi 17. serija. Ne propusti ni jedan važan trenutak uz savršeni zoom i Leica kameru. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Pazi ovaj fun fact. Postoji nešto što se zove prokletstvo izbornika. Naime, nijedna zemlja u povijesti svjetskih prvenstava nikad nije osvojila naslova da ju je vodio strani izbornik. Odnosno, svaku reprezentaciju koja je podigla trofej vodio je

0: nebeski dobra stvar Kygo i One Republic. Kako se zove stvar? Točno tako, hvala puno. All My Life i Purple Disco Machine do brzo nakon ovog.
1: U Kauflandu iz tjedna u tjedan tvoj nam je jelovnik broj 1. Iz ponude izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,49 €, a za sočani svjež desert tu je lubenica, kilogram za samo 88 centi. Kaufland, 25 godina s tobom.
2: Slavonija u najljepšem izdanju, spoj prirode, gastronomije i široke slavonske duše. Zlatni lug u Požegi, doživljaj zlata vrijedan. Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.
4: Vivax, akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za party bez ograničenja. Vivax i Elipsa.
5: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
6: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
7: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Auto.hr.
0: Osim onih klasičnih poslijepodnevnih gužvi na hrvatskim cestama i po većim gradovima, nema nekih sad izvanrednih događaja i zastoja. Osim dvije informacije koje su na stranicama HAK-a zapravo od tamo negdje sredine dana, dvije prometne nesreće su se dogodile. Jedna je na A3 Bregana Lipovac između čvorova Slavonski Brod Zapad i Lužan i u smjeru Bregane, pa se tamo vozi jednim trakom. I pardon, nisu dvije prometne, nego je jedno vozilo u kvaru, odnosno autobus na A7 na ulaznom kraku čvora Rijeka Istok u smjeru Križišća. Tamo je ograničenje brzine 40 na sat i zbog uklanjanja vozila zatvorena je vozna prometna traka na ulaznom kraku u smjeru graničnog prijelaza Rupa. Pa evo, ako nekom to pomogne, nadam se da hoće, jer ima jako puno ovakvih informacija. Ako imate kakvu lijepo s terena informaciju koja se može ovako lijepo prenesti svim ostalima, lijepo je to dojaviti na naš besplatan 0800 3356. Hvala unaprijed i sretan put. Ja sam Jan Mihaljević, dobrodošli u poslijepodne.

0: Kuc, kuc. Tako srce ide. DNA u 16:58. Dobrodošli.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Ekstra srijeda, samo uz Šparep, u srijedu 27.5. 50% popusta na velike čokolade Milka. 50% popusta na aluminijsku foliju 30 metara. Moj Šparep.
3: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 6. lipnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.

0: Filinija, Termeolinija Slovenija.
1: Slavonski Brod je na 31, kao i Daruvar, a Makarska mjeri 29 stupnjeva. Sutra koji stupanj manje? Ja sam Ines Gvožđer, 17. sati, dobar dan. Na sastanku parlamentarne većine ministar financija Tomislav Ćorić predstavio je koalicijskim partnerima novi paket antiinflacijskih mjera. Osvrnuo se i na kritike sindikata da će najveći teret borbe protiv inflacije snositi zaposleni u javnim i državnim službama.
2: Uopće u njegovoj konstrukciji nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni. To nije bila opcija.
1: Paket će biti predstavljen sutra. Također sutra u Zagrebu počinje jubilarno 30. izdanje Međunarodnog uličnog festivala Cest is the Best. Tijekom 4 dana na 7 lokacija posjetitelje očekuje više od 400 plesača, likovnih umjetnika, glazbenika kao i performera. Što je najzanimljivije, otkriva direktor festivala Zlatan Jaganjac.
3: To nitko nikad u Zagrebu nije vidio. Iznad trga Bana Jelačića imat ćemo nastup, hod po žici. To je na visini od 30 metara, duljina žice je 90 i kretat će se recimo preko Manduševca, iznad Manduševca. Dakle, taj nastup će se dogoditi u četvrtak u 19.30 prvi put.
1: Izvrće se još i u subotu, točno u podne, te u nedjelju u 19 sati. Cest je poznati po svojim otkačenim popratnim događanjima, poput utrke čistača ulica na Trokolicama, koji će se održati i ove godine.
4: Jako fora, nove vijesti za sad. Hvala Ines, ja sam Jan, a ovo

17 sati i 14 minuta smo ju odslušali. Sjajna priča o uspjehu bivšeg Dinamovog trenera Sergeja Jakirovića nam stiže iz Engleske. I to je definitivno najjači govor koji sam čuo u posljednje vrijeme nakon nekog sportskog uspjeha. Priča ide ovako. Sergej Jakirović je došao u Hull City sa samo jednim ciljem, a to je da izbori opstanak u Championshipu. To je drugi rang engleskog nogometa. I klub u tom trenutku nije smio da registrira nova pojačanja. Nitko nije vidio ni blizu Premier Lige da će se naći. A Hull City je u elitni rang čekao još od sezone 2016. do 2017. I onda čovjek napravi pravo čudo i odvede ih u jednoj sezoni u Premier Ligu. Na proslavi je uzeo mikrofon i rekao: uprava mi je dala zadatak da ostanemo u ligi. Moram priznati da nisam uspio, jer idemo u Premier Ligu. Pre dobro. Jennifer Lopez i David Guetta za nastavak Save Me Tonight je ovo. Bravo, Sergej!

0: Ovo je bila stvar od producenta koji se zove Feder, a stvar se zove Blind. 17.24 je, dobrodošli.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Velika pakiranja za pametnu uštedu u Eurospinu. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja 30 komada 4,75 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
5: TEFAL, akcijska ponuda. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana TEFAL malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. TEFAL i Elipso.
6: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje. Red, red, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znače da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
7: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
8: Nešto grize, siše i uništava vaše biljke. Bioplantella Flora Kenyatox Verde štetnike uništava odmah. Prirodni insekticid iz dalmatinskog buhača, potpuno prirodan i izrazito učinkovit. Bioplantella Flora Kenyatox Verde.
9: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
10: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
11: Puno hitova i još hit. I još.
12: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
12: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Čitajući iz stranice Hrvatskog autokluba dolazimo do zaključka da je stanje u prometu skroz ok. Iako znam da se dosta vas trenutno nalazi u nekim gužvama, zastojima koje su normalno ovako za poslije podne, ali nema izvanrednih događaja koji dodatno rade gužvu i probleme. Neka tako i ostane, ako ipak hoćete nešto što bi bilo dobro spomenuti na radiju ili upozoriti ostale, uvijek dostupan naš besplatan 0800 3356. Hvala unaprijed i sretan put. Grše i Mijer su pred nama, ona fenomenalna stvar Sante, ali prije njih The Fate of Aphelia. Taylor Swift!

i Mijač Sante u poslijepodne uz Otvoreni. Baš sam razmišljao, pa što je potrebno da dvoje ljudi postanu grupa? Jer ovo dvoje mladih ljudi, Mijač i Grše, već imaju za sebe tri pjesme. Sante koju smo upravo poslušali, onda ova. Znamo ovu Led, jel da? I svaka je hit.

0: Rudimental of drum and bass i Khalid of glass, All I Know, upravo ovdje, upravo sad, na otvorenom.
1: Eurospinu se velika pakiranja stvarno isplate. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja M 30 komada 4,75 € i kornet šlag 12 komada 4,99 €. Kada kupuješ pametno, lakše planiraš tjednu kupnju i uvijek imaš nešto spremno kod kuće. Za doručak, desert ili druženje, odaberi praktično i povoljno. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
3: A,

0: Croatia. Puževi svaku noć uništavaju vaš vrt i ne možete ih se riješiti. Bioplantela Arion protiv puževa djeluje odmah i potpuno je prirodan. Učinkovit te otporan na vlagu čak do 14 dana. Bioplantela Arion. Riješite se puževa 100% prirodno i učinkovito.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNugget sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: O-re-ni. Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Auto.hr.
3: Najveće poslijepodnevne gužve su srećom i za nas. Ako ipak uočite negdje gužvu, probleme i zastoji, slobodni ste to dojaviti na naš besplatan 0800 3356. Osim toga nema nikakvih izvanrednih događaja. Sretan put želimo mi, Otvoreni radio. Jan s vama, ovo je Olivia Dini.

0: Lost Frequencies i Bastille. Može još jednom ekipa. Hvala, brzo sviramo dalje, ali prije toga zadnje vijesti za danas.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić.
3: Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 6. lipnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
1: Otvoreni.
2: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
4: Sutra pretežno sunčano, na Jadranu će i dalje biti vruće, a na kopnu malo ugodnije.
0: Ali evo sad situacija vani, znači oblaci su se pojavili. Samo ću reći, svi koji radite do 18 sati, prije svega 18 sati je stiglo i barem sad nećemo ulaziti u vruće automobile. I šta nije to super?
4: Da, evo. Ali do sutra će se to smiriti.
0: Tako da, eto, super. Da, ako bude neka kiša, to je to. Sati je...
4: 18 sati, dobar dan. Vrhovni sud donio je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima, no njen će sadržaj biti poznat tek nakon što odluka bude napisana i poslana strankama. Ante Žigman izabran je za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Premijer Andrej Plenković o njemu ima samo riječi hvale.
5: Sada je niz godina na čelu HANFA, ima zrelu životnu dob, kompetentan je, stručan za te teme, smatramo da on taj posao može itekako dobro obavljati.
4: Španjolski stručnjak Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Sada je i službeno da su Sanchez i Rijeka sporazumno raskinuli ugovor. Očekuje se da na njegovo mjesto dođe slovenski stručnjak Matjaž Kek, koji je Rijeku vodio od 2013. do 2018. godine, te je s njima osvojio i naslov prvaka Hrvatske.
0: Hvala Ines Gožđar, ovo su bile zadnje vijesti za danas. Ja sam Jan Mihaljević i lijepo vas pozdravljamo do sutra uz hitove koje naravno volite. Topic i Niko Santo za start, ovo je Bari. Dobrodošli na Otvoreni.

0: try.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense kućanskim uređajima u MCT. Provjerite našu ponudu Hisense bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Niske cijene svaki dan. Hisense i MCT.
7: Replay Night Shopping. Ovu srijedu od 8 do ponoći rezerviraj za brutalan noćni shopping, jer na reverto.hr te čeka 40% na sve, uključujući i snižene artikle. Čekamo te u srijedu od 8 do ponoći. Reverto.hr. Replay Night Shopping.
8: Uz Cro Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
9: Slavonija u najljepšem izdanju. Spoj prirode, gastronomije i široke slavonske duše. Zlatni lug u Požegi. Doživljaj zlata vrijedan.
10: Osjećati se lijepo ne bi trebalo biti nedostižno. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz sjajnu ponudu Rimmel i Max Factor proizvoda. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
11: Ostvari maksimalnu uštedu uz Plodine. Violeta toaletni papir 24 role, 4,69 €. Odabrani kvatro sladoled i veliko pakiranje, samo 5,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
12: Vjenčanje, zabava ili ljetna večer, u Masu vas čekaju elegantne sandale na petu, na platformu s ravnom potplatom ili trendy punom petom. Sjajni detalji, profinjene linije i modeli u kojima ćete zablistati. Posjetite trgovine Mas i otkrite bogat izbor elegantne ljetne obuće za svaki stil i svaki korak. Mas.

0: Velika pakiranja za pametnu uštedu u Eurospinu. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja 30 komada 4,75 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
3: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
5: Hvala. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
6: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
7: Novi dom timskih sportova. Sport Vision. Team Sales Zagreb King Cross. Do 31. svibnja 20% na ukupan iznos računa. Sport Vision. Team Sales.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Ajd Barić.
2: Mirkl je čudo. Uz Mirkl uživajte u dobrom provodu, a dan nakon ustanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkl, dodatak prehrani u ljekarnama.
3: Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.

0: slušaš Večer uz Otvoreni
1: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
0: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. U Eurospinu se velika pakiranja stvarno isplate. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja M 30 komada 4,75 € i kornet šlag 12 komada 4,99 €. Kada kupuješ pametno, lakše planiraš tjednu kupnju i uvijek imaš nešto spremno kod kuće. Za doručak, desert ili druženje, odaberi praktično i povoljno. Više na eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
8: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
9: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje. Red, red, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znači da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
10: Hvala.
11: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
12: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod Uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

0: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
1: Velika pakiranja za pametnu uštedu u Eurospinu. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.

0: Obiteljski odmor je tu. Zalagar Škupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zalakaroš.
1: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telema.
0: U namještaju po mjeri važan je svaki detalj. Važno je i pravo ime. Aid Barić, Đurđenovac.
2: Zamijeni svoj postojeći iPhone za iPhone 17 uz dodatni popust od 30 eura samo u iStylu. iPhone 17 može biti tvoj već za 49,12 eura mjesečno uz easy upgrade na 24 rate. iStyle, tvoj Apple premium partner.
3: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
4: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Ljubizol, završne žbuke, pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost, bez obzira na vremena.

sezonske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Ljubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Ljub, boje mijenjaju dom.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Ajd Barić.
2: Mirkl je čudo. Uz Mirkl uživajte u dobrom provodu, a dan nakon ustanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkl, dodatak prehrani u ljekarnama.
0: Otvoreni.
1: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.

0: Večer uz Otvoreni
1: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
3: Troje ljudi, 6 poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. U Eurospinu se velika pakiranja stvarno isplate. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja M 30 komada 4,75 € i kornet šlag 12 komada 4,99 €. Kada kupuješ pametno, lakše planiraš tjednu kupnju i uvijek imaš nešto spremno kod kuće. Za doručak, desert ili druženje, odaberi praktično i povoljno. Više na eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
1: Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
6: Novi dom timskih sportova. Sport Vision. Team Sales Zagreb King Cross. Do 31. svibnja 20% na ukupan iznos računa. Sport Vision. Team Sales.

0: Ceta. Ovog ljeta nosi se smeđa, karamela, konjak, čokolada, sandale u najpopularnijim nijansama sezone. Čekaju vas u trgovinama MAS. Elegantni, casual i sportski modeli za žene, muškarce i djecu. Za svaki stil i za svaki ljetni korak. Posjetite trgovine MAS i otkrite bogat izbor sandala za cijelu obitelj. MAS.
1: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus u Sesvetama na adresi Ninska 5 i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za sigurnu budućnost. Aurodomus, vaš partner za zlato.

0: otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
1: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
2: Vivax, akcija u Elipsu. Iskoristite super ponudu u svibnju na velike Vivax zvučnike. Za party bez ograničenja. Vivax i Elipsa.
3: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
4: Ljeto počinje s natikačama. Moderne flat natikače, sportski modeli, japanke za plažu ili grad. U masu vas čeka veliki izbor za sve ljetne dane. Lagane i udobne za šetnju ili večernji izlazak. Posjetite trgovine MAS i otkrite bogatu ponudu natikača i japanki za cijelu obitelj. MAS.
5: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.
0: Otvoreni. Samo hitovi.
6: Samo ja.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Ajd Barić. Slavonija u najljepšem izdanju. Spoj prirode, gastronomije i široke slavonske duše. Zlatni lug u Požegi. Doživljaj zlata vrijedan.

sun go down over the seven seas.

0: slušaš Večer uz Otvoreni
1: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
0: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucio.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Supersport Super Casino. Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
4: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Imamo širok asortiman namještaja za dom, a sada možete uštediti do 50% na odabranim blagavonskim stolovima i stolicama, namještaju za spavaču sobu te ogledalima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk trgovini ili na isk.hr. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: A,

0: Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Wieneru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Wiener osigurava vaš mir.
1: Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipso.
2: Uz Cro-Maris, svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
4: Novi dom timskih sportova. Sport Vision. Team Sales Zagreb King Cross. Do 31. svibnja 20% na ukupan iznos računa. Sport Vision. Team Sales.
5: Broj 1.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
4: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucilu.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Igraj odgovorno. Priče o neotkrivenom hrvatskom blagu. Iskustvo inspirirano Hrvatskom. Super igre. Samo u Super Casinu.
2: Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: imate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji, saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
1: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino. Mi znamo sve o super zabavi. Uđi u svijet uzbudljive igre i nezaboravne zabave i pretvori užitak u dobitak. Budi super, Super Sport Super Casino.